0: kas sinu uus lugu Mõistatus kuidagi räägib, mida sa mõistatad seal?
1: See on ka seotud kuidagi seal.
0: Ma olen isa ju teada, on ju, lapseotel sa oled, eks ole, mis see mõistatus on seal taga?
2: Mis soost laps on?
0: Jah. Seda ka
1: see on mõistatus.
3: Täpselt, see on kindlasti mõistatus, võite kõik arvata, et kes ei tea.
0: Ei, no mina pakun lihtsalt tüdruk, ma ei tea, aga ma pakun tüdruk.
3: Jah, siin juba pakuti. No mul on roosa kleit ka selles, ma saan aru, et see ikkagi mõjutab.
1: See mõjutab,
4: see võib mõjutada. See mõjutab kohe, kui sa tulid siia, ma olin mingi aha, ma olin ka selge. Ta toob meile märke.

0: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.
1: Palja jalu jooksen kodu kruusa peal. Oksa püste.

0: ikkagi kõik arvata, et kes ei tea.
1: Ei, no mina pakun lihtsalt tüdruk, ma ei tea, aga ma pakun tüdruk.
0: Ja siin juba pakuti. No mul on roosa kleit ka seljas, ma saan aru, et see ikkagi mõjutab.
2: See mõjutab,
3: see mõjutab kohe, kui sa tulid siia, ma olin mingi aha, see on iga selge. Ta toob meile märked.

Ja siis äkki kõik vaikseks jääb.

0: kas sinu uus lugu Mõistatus kuidagi räägib, mida sa mõistatad seal?
1: See on ka seotud kuidagi seal.
0: Ma no, isa ju teada on ju, lapsevatel sa oled, eks ole, mis see mõistatus on seal taga?
1: Soost laps on.
0: Jah. Seda ka
1: see on mõistatus.
2: Täpselt, see on kindlasti mõistatus, võite kõik arvata, et kes ei tea.
0: Ei, no mina pakun lihtsalt tüdruk, ma ei tea, aga ma pakun tüdruk.
2: Jah, siin juba pakuti. No mul on roosa kleit ka seljas, ma saan aru, et see ikkagi mõjutab.
1: See mõjutab.
3: See mõjutab kohe, kui sa tulid siia, ma olin mingi aha, ta toob meile märke.

0: eilen kyllä tulnud ajakirjani, kes on toonud meile maailma kõige suurem ajalehe, mida mina olen käes hoidun. Ma loen seda praegu, ma ei tea, kas ma välja paistab või ei paista. Aga Tuuli Rand on meil külas, tere hommikus.
1: Tere hommikus.
2: Tuuli Rand.
1: Tuuli, oota, sa ei ole üksi täna siin.
0: Jaa, sa ei tulnud üksinda, see on tore.
1: Ma olen koos teiega ja veel ühe üllatusega.
2: See ei olegi enam nii suur üllatus selles mõttes, et juba saime eile kuskilt juba väikse vihje teada, et sa ei tule üksi enne.
1: Jaa, eile juba tuli.
3: Kes veel ei tea, siis tõesti Tuuli on lapse ootel.
0: Jah, ja sa ei saagi üksinda enam käia mitte kuskil praegu.
2: Jah?
0: Pole võimalik.
1: Ma ei saa käia kuskil.
0: Praegu üksinda sa ei saa käia, sest sul tita on kõhus.
1: Me oleme esinemas käinud koos
3: kõik. Aga see on juba see ka, et mina ise olen rase olnud, aga ühel hetkel sa hakkad igatsema seda enda ainult üksi olemise aega, seda oma keha või seda, et ma tahan üksi enda kehas olla. Kas see on juba tulnud või ei ole?
1: Ei. Praegu on just, praegu on väga lõbus see, et kuidas ta kikib ja nagu, et istud lihtsalt lampis ja siis kui
2: lööb ja toimetab.
1: Ikka toimetab, sõidad autoga käes ja siis kui mingi
0: Tuuli, ma pean ütlema, et sa oled ikkagi väga hästi suutnud seda saladust hoida. Meil pole tõrna aimugi. Kas sa peitsid ennast kuhugi keldrisse ära, ei näidanud ennast või sa suutsid riietega ja kõigega niimoodi varjata ja ma ei tea, kui paljud inimesed teadsid juba, ma ei tea, 5 kuud tagasi, et sa lapse ootel oled.
1: Ma arvan,
0: et
1: väga vähesed teadsid selles mõttes. Eks ma jah natuke riietega kindlasti varjasin tead, natukene see on ka noh, kuidas ma ütlen, mul on üks ära kukkumine olnud, vaata, ja siis ma ei julgenud
0: öelda,
1: jah, et nagu see teatud mingi hirm ikkagi jääb. Ja siis aeg läks ja kuidagi, siis tulid veel teised olukorrad, et miks ma ei tahtnud võibolla kohe välja öelda ja näidata seda ja nüüd siis lihtsalt, eks ma olen küpsetanud enda uut laulu ja siis seda üllatust täpselt.
2: Uut kui küpsetab.
1: Ja siis ma nüüd mõtlesin, et tead, tuleme siis kõik korraga välja nii, et uue looga ja uue uudisega.
0: Kas sinu uus lugu mõistatus kuidagi räägib, mida sa mõistatad seal?
2: See on ka seotud kuidagi seal.
0: Ma olen isa ju teada, on ju lapseotel sa oled, eks ole, mis mõistatus on seal taga?
2: Mis soost laps on?
0: Jah. Seda ka
2: see on mõistatus.
1: Täpselt, see on kindlasti mõistatus. Võite kõik arvata, et kes ei tea.
0: Ei, no mina pakun lihtsalt tüdruk. Ma ei tea, aga ma pakun tüdruk.
1: Ja siin juba pakuti. No mul on roosa kleit ka seljas. Ma saan aru, et see ikkagi mõjutab.
2: See mõjutab.
0: See võib
3: see mõjutab kohe, kui sa tulid siia. Ma olin mingi, aha, ta toob meile märke.
2: Sa ütlesid, et see ei ole nagu esinemisi peatanud, et sa oled ikkagi käinud laval ka.
1: Ja, olen.
2: On siis kuidagi, noh, mis me rumal küsimus, et teistmoodi, muidugi on teistmoodi.
1: Võhm on vähem.
2: On, jah.
1: Ja, see on nagu ikkagi,
3: ma arvan. See ei tundu üldse. Ei, ma tean, sa ütlesid, et ma arvan, sa minu peale, et ma arvan, et ma tean seda, aga ma olin ka selline rase natuke nagu sina, kes noh, kui sa vaatad peale, ma näen, et sul on kõht ees on ju ja see ei ole lihtsalt see, et ma ei saa palju burgereid süüa. Aga sa oled nagu hästi särav ja sa oled hästi selline nagu krapsakas, et vaata mõni on selline nagu lõpurase, et järgi ma ei taha, ma ei jõua, ma ei taha enam tõusta, ma ei taha mitte midagi lihtsalt, nagu nüüd võiks järgmine peatus olla sünnitusmaja, aga sa ei tundu üldse selline. Tundub, et sul on kerge olnud see rasedus.
1: See on väga pehme olnud, ütleme nii, et tui üle.
3: No enam ei saa siin, nüüd on nii vähe jäänud.
1: Ja seda küll, aga selles mõttes tõesti, ma olen kuidagi väga hoitud olnud, ütleme nii, ja väga okei on olnud kõik. Ma pole kordega oksandanud, mul oli süda küll paha esimene see trimester, aga et praegu on nagu, noh, ei oksandanud
3: kordega. On hästi läinud, jah. No siis tuleb siin sünnitus, tuleb siis kindlasti.
0: Ära nii ütle, mis sa
3: räägi.
0: Kuulge, Tuuli tuli meile külla, siia Pärnusse, sõitis kaugelt Tallinna maalt siia Pärnusse, sellepärast, et tal on ikkagi kaasas ju uus lugu, mõistatus.
1: Jaa, kas te olete juba kuulnud ka või?
0: Ei, ja praegu kuul...
1: pole kursis.
0: Me tahame, et artist istub siin ja näeb meie seda esmareaktsioonis. Kas see nüüd või oo, noh. Et me kohe näitame välja sulle. Ja siis me räägime pärast loo kuulemist sellest, et mina ei teanud, et mina olen Tuuli Ranna unistuste mees, aga tal ei tulnud seda unistuste meest.
2: Ma ka ei teadnud, Tuuli ise ka ei teadnud.
0: Ja saad aru, ma ei teadnud, oleks ma seda kunagi varem teadnud. Kõik oleks võinud teist moodi olla, aga me sellest kohe räägime. Tuuli Rand ja mõistatus tema uus lugu.

0: Tuuli Rande, tere hommikust, Tuuli.
1: Tere hommikust.
2: Kui keegi ei ole veel vaadanud sinu uut muusikavideot, siis nüüd kõik kripti-krapti YouTube, sest et muusikavideo on üli tore. Ma saan aru, et see idee, et teha tennise teemaline muusikavideo on sul peas mõlkunud mõnda aega. Ja?
1: See on tõesti mõlkunud.
2: See värk sul on
1: mitu aastat juba. Mul on tennisega on oma suhe. See läheb juba lapsepõlve välja, kus ma olin see tohutu tennise fänn. Ma mängisin üksi vastu seina, paneelmaja seina, vaata niimoodi.
2: Mul on
1: üli kahju sellest inimesest, kes seal elas. Ikka tuli paar korda sinna rõdule pahandama ja et lõpeta!
2: Sellega üksi rahvaste palli mängida.
1: Ja mõtle, noh, mängidki ju vastu seina, mängid toink, kogu aeg taas käib. ja siis mind ei pandud trenni, sest mul oli liiga palju juba asju ja siis ma läksin täiskasvanuna alles esimest korda nii-öelda trenni. Ehk siis ma olen nüüd 10 aastat tänaseks mänginud ja see on nii hea, ma lihtsalt kaifin tennist ja mul on see tennise muusikavideo mõtlenud aastaid ja siis nüüd lõpuks ometi Sportland tennist tuli minuga kaas ja me saime teha nii
3: lahe. Vaatan ka praegu videot ja pean ütlema, et pole vaha.
1: Päris, ütleme nii.
2: Pole vaha.
1: Pole vaha. Tennise poisid Eestis.
3: Läks jälle uuesti algusest peale ja jälle uuesti vaatan läbi selle.
0: Ja aga ennem, kui me läksime reklaamipausile väikesele, siis mina siin täitsa jahmusin ja ma ütlesin, et mina ei teanud, et Tuuli Rannal on selline maitse, on ju, et mina oleks tema ideaalne mees, sellepärast ta on öelnud. Ootasin kiilanevat keskealis suure kõhuga meest, aga tuli hoopis noor ilus pikk mees. Et ta nägu justkui nagu ootas mind, eks? No vaata, kiilanev on ju, kõht on ju.
3: Hirmuga ootas seda.
0: Ma tundsin kohe nagu ära, on ju.
2: Aga tuli hoopis vastupidi.
0: Aga tuli hoopis ilus ja pikk ja ilus mees, on ju. No, mis värk sellega on, Tuuli?
2: Oled natuke pettunud ka.
1: See oli tõesti meie esimene kohtumine, kus mind kutsuti, ta kutsus siis mind, helistas mulle, ütles tervist, ma korraldan ühte üritust, et ma tahaksin žüriisse kutsuda, et kus sa tuleksid minuga kohvile. Ja ma ei teanud ju, milline ta välja näeb. Ta rääks nii viisakalt, ma arvan, et ta on siuke 40 plus mingi.
3: Kes ikka korraldab üritusi? No Andres Puus.
2: No täpselt, jah.
1: Eks ole, nii.
0: Kõik klapib. Hirmuga mõtled, kõik on see puusepa suune.
1: Ja siis läksin kohvile ja siis tuli üks ilus pikk mees ja ma olin täitsa
3: jahma. Sa olid pahviks löödud.
0: Ja kohe armusid ära, jah?
1: Jah.
0: Vägev tegelikult, see on tore.
2: Ja ma sain aru, et nüüd on muusikavideos ka otsapidi.
1: On
0: näht. Aga milline iga üks
2: meisatus? Seda me ei ütle. Seda me ei ütle.
1: Meisatus.
2: Seda me ei ütle, jah. Seal on võtta üks ja viska teist, ma ütlen, et seal muud.
1: Tuuli. Sa mehena vaatad ka, et
2: osu. On, ei siin.
3: Kuna sa näed ära kohe.
2: Mul ka silmad peas ikka selles, mis ma olen.
0: Tuuli, sa oled nüüd lapse ootel ühel hetkel, see väike tore ilmakodanik siia ilma tuleb. Kuidas sinu muusikaga siis, kas esinemistest tuleb suur paus, pikem paus või lühem paus?
2: Sellepärast, et
0: päris paljud artistid, kes on sünnitanud, no väga pikka pausi ei ole teinud, et neil on ikka võimalik minna korraks lavale tunnike kontserte anda.
1: Ei, mul veel see, kui peaks olema kaks esinemist ja siis ei, pikka pausi selles mõttes ei tule, ei ole plaanis, et ikkagi detsembrisse juba on esimesed asjad kirjas, nii et ma väga ootan ausalt öeldes.
3: Sa pigem ei ole see ema, kes tahab seda beebimulli nautida 3 aastat kodus istuda lapsega.
1: Ma ei tea, eks see vist selgub siis, kui see kõik on käes lõpuks.
3: Aga pigem sa arvad, et kuidas sa inimesena tunned, et kas oled see inimene, kes sa näed ennast sellisena kanaemana?
1: Ma vist ikkagi natukene vist kaldun sinna, et laps peab natuke ka minu sinna asja mahutuma nii-öelda. Ma olen oma koeraga selles mõttes sama ikkagi läbi teinud, et ta peab ikkagi minu graafikusse mahtuma. Aga ma saan aru, et lapsed on kindlasti teissugused.
3: Kui koerad? Jah, ma võin kinnitada, et on. Aga ma saan suma mõttekäigust aru, sest et veel ei ole sündinud laps.
1: Jah, just, et eks siis selgub selles mõttes, aga vaatame, võib-olla ma olen tõesti siuke kana ema lõpuks, aga ma tahaks arvata, et kõik on selline mõnus ja mahe ja...
3: Muidugi.
2: Aga siiamaani suvi on möödunud niimoodi suviselt, mõnusalt.
1: Kiirelt. Nagu liiga kiirelt.
2: On, jah.
1: Jah, kuidagi hästi palju asju on olnud siin korraga. Ongi see uus laul ja muusika video ja siis veel paar olulist asja elus, aga noh, need võib-olla järgmiseks korraks. Ma ei saa kõiki...
2: Ära kõike räägi.
0: Nüüd viskas midagi.
3: Mul läksid kohe silmad niimoodi, ma saan otsima sõrmuseid, aga sul on kaks sõrmus mõlemal käel on selles abilu sõrmuse sõrmes on, aga need ei ole kindlasti kihla sõrmuse moodigi, ma võin teile kinnitada.
1: Võib-olla on midagi kuskil nagu...
3: Ei sidus küll peidus pinnal.
1: Parajaks tegemisel, aga no ma ei saa rohkem.
2: Ei saa rohkem rääkida. Me jääme siis ootama seda uut ajalehe numbrit ja uut esikaant. See, mille peatoimetaja sa oled. Ja ajakiri mõistatus.
3: See on nii äge. Su elus toimub nii palju suuri ägedaid asju ja toimumaas on ka veel varsti mõne aja pärast. Mul on nii hea meel sulle. Et ma näen, et sa särad ja terve stuudio on siin täis ja see uus lugu kõlab nii hästi.
1: Terve stuudio on tõesti mind täis.
3: Ma arvan, sa naudid oma uut seda teistugust vormi, sest ei, see... et, tegelikult me ju teame nagu naistena, et kõik läheb kuidagi mõnusamaks, kui sa lähed.
2: Vaata, nüüd hakkasid.
3: Kuidagi
2: selline ema ja ema.
0: See on ikka see, vaata, kui keegi on juba ära arvanud, siis ta hakkab targutama.
3: Ei, ma ei targu.
0: Vaata, me lähme nii.
3: Aga on ju ilus vaadata.
0: On väga
1: ilus. Ma sellepärast ka natukene nagu varjasin, et kuidagi ollagi ise selles natuke mullis ja mitte lasta
2: ei tuleks liiga palju, jah.
1: Jah, neid mingid arvamusi.
2: Õpetusi, jah.
0: Just, ja siis teispidi on see ju vahepeal, ütle, osud lapsi ootel. Ei ole, vaat siis on ka piinlik, et nagu.
3: Seda ei pandi Andres Puusab küsida kuvaliselt, et teadmata, et kuule, sa oled lihtsalt paksuks löönud.
0: Vaat sina ära targuta, mina ei ole mitte kunagi ühelegi naisel nii öelnud. Ma olen võibolla armanud, aga ma mitte kunagi ei ütle. Aga ma olen kõrval olnud, kui küsitakse. Et oo palju õnne ja ühelt minu sõbrannalt, kes tegelikult ei olnud lapse ootel. Ja see on nagu väga, väga piindlik, et mina endale sellist asja ei luba. Ma praegu tuulit näeks, ma nagu mõtleks, aga ma ei küsiks.
2: Praegu.
0: Võibolla nagu igaks juuks
1: ei
0: julge.
1: Ei, ma olenki nagu mõelnud, et kas inimesed lihtsalt nagu ei ole julged mulle öelda või nagu nad ei saagi aru või et
2: see,
1: nagu...
2: See on see pärast jaanipäeva keha.
1: Täitsa paksuks leid.
3: Või pärast jõule vaata, et tegelikult see ongi okei, on ju. Pikk detsember ja nii.
0: Igal juhul, Tuuli, me soovime sulle edu ja jaksu ja kõik
2: lugu,
0: toredat.
2: Uus lugu on uus. Väga hea.
0: Ja.
2: Tõsiselt väga hea ja väga põhilu, väga mõnus.
1: Pidite andma tagasi seda, et mis ta
2: arvab? Väga tempoks, väga mõnus, väga suvine. Kindlalt kuulen korduvalt ja korduvalt veel.
1: Ma loodan, et tuleb ka raadiolisti.
3: Mina vaatan seda videot ka korduvalt veel.
2: Arvata võib, jah.
0: Arvata võib, jah.
2: Lugu ei kuule, aga vaata
0: videot.
1: Ütleme nii, et Eesti ilused tennise poisid.
2: Nüüd ma saan aru, miks see tennis meeldib.
3: Mõtlesin isegi, et peaks hakkama mängima.
1: Kreeta me tõepke
2: nüüd järgmisest nädalast trennis.
0: Vabandust, ma tõmban korra otsa kokku. Kreeta tuleb 10 minutiks sinna väljakule ja ta praegu võib öelda isegi nende postipärast, et ta tuleb. Aga ütleme, pallialad ei ole Kreeta kulla üldse mingisugust alad.
3: Ta teab ja Andres tunneb mind.
0: Et ta on kõiges muus äärmiselt osab. Ta laulab hästi, ta teeb telle saated hästi. No raadio saate juhtmine nii ja naa. Aga noh, ütleme pallimängud.
3: Tead, aga Andres, ranna pall. Noh, on minu palli.
0: Seda
3: minu
0: ala,
1: kõik on õpitav, kõik on õpitav, Greta.
3: Tead, Juli, ei ole. Kõik on 7 aastat, ma ütlen sulle, ei ole. Andres proovis pageli väljakul. Andres proovis.
1: Ma kujutan ette, kui närvist oli
3: see. Ta andis mulle uue võimaluse ja veel Gretaga proovi nüüd. Ei.
2: Ma ei tee nalja. Üks päev ta ütles, et kuule, lähme tennise trenni. Mäletad?
3: Jaa, mulle tegelikult
1: enne minu videot. Väga veider.
2: Väga veider.
3: Ma teadsin, ma olin juba näinud seda videot.
0: Jaa, kuulge, kell on nüüd 9.31 saanud ja Tuuli, aitäh, et tulid külla. Aitäh, et tõid oma uue loo meile ja me soovime sulle päriselt kõik ilust ja kaunist.
1: Aitäh teile.

0: Kaupmee kutsub 11. juulil suur suvelaat. Head artistid ja suveparim melu. Kohtumiseni Mustvees.
1: Tere hommikust.
2: Tere hommikust.
3: Me saame palju õnne soovida Kihluse puhul Kelli Sildarule ja tema pikaaegsele peikale Mihkel Ustavile ka. Palju õnne. Nad on nüüd ikkagi sõudnud mitte abeluranda, aga Kihlusranda, kui nii tohib öelda.
1: Aga sellele Kihlusrannale tavaliselt järgneb ju abelurand.
3: No üldiselt
2: ei pruugi.
3: Ei pruugi,
1: aga üldiselt nii läheb. Ja siis ma mõtlen selle peale vaata, et kas see... Vaata, kihlumisega on alati see, et mulle tundub miski pärast, et see on, ma ei tea, äkki ma teen liiga, aga see on kuidagi naistele nagu olulisem samm enne abielu kui meestele.
3: Arvad sa nii?
1: Ma ei tea, kas see...
2: Mina ei tea.
3: Ma arvan, see oleneb nii inimesest.
1: Andres, kas sulle oli see oluline?
3: Jaa, saaks... absoluutselt oli.
1: Et saaks see kihlumine aga ennem
3: muidugi.
1: Sest et noh, ma lihtsalt räägin ainult oma sellest tutvusringkonnast, kus ma olen kuulnud rohkem seda, et mehed on nagu, et aga miks seda vaja on? Miks ma pean selle lisaraha sellele kihlasõrmusele kulutama, kui me saame kohe abielluda, paneme selle päeva paika ja siis paneme selle raha sinna nii-öelda pulmaale, sest pulm on ju nagu kallis lõbu, eks ju?
3: Me kui kihlusime, siis veel isegi ei mõelnud veel abiellu peale. Et kõigepealt kihlusime ja siis alles hakkasime tegema pulmaplaane.
1: Võib ka nii olla, et sa kihlud ja saad aru, et ei, see oli vale otsus ja siis taganed või?
3: Ei, mitte seda.
2: Sa võid ju kihlusega
3: katkestada. Ei taganenud, aga võib muidugi, aga abielu võib ka lahutada.
1: Ja. ja siis annad selle sõrmuse tagasi või?
3: Ei, võt seda ma ka ei
2: tea. Kihlasõrmuse või?
1: No kihlasõrmuse
3: tagasi või? Ma ei tea. Ma olen kuulnud, et antakse kihlasõrmus tagasi, siis annad selle oma uuele kihlatule, no selle sama sõrmuse.
2: Kord just taas kasutusu.
3: Jah, muidugi.
2: Täiesti normaalne.
1: Täiesti kohutav. Ja abielusõrmus ka, et kui sa lahutad, siis jätad alles ja siis kui uuesti abielud, siis saad seda uuesti kasutada ju.
3: Ma ei tea, et,
2: pulva veid samamoodi.
3: Et kui ma lahutasin, ma oleks võtnud selle abielusõrmus tagasi.
2: Ei võtnud?
3: Ei, muidugi mitte.
2: Mis sul viga?
1: Raha on palju, kui ma ei saa aru,
2: ei, see on praegu
3: raha ei ole.
1: Ise räägid, et linda saab pähe ja raha ei tule, aga siis nagu jätab lihtsalt vedele.
3: Aga raha ei ole üldse palju, kui sa ikkagi korra abiellud, siis
2: see on kõik läinud.
3: Siis on, noh, see raha on nüüd siin, Pärnu ranna hotellis.
2: Oleme, kui sa oled Marek Nõmmik, siis see raha alles ka pärast pulma.
3: Ega me ei tea ju, kas on alles jäänud.
2: No ikka on.
3: No ma usun ka.
1: Aga...
3: No sellised summasid ma pole kunagi oma elus näinud, nagu no, Marek Nõmmikul.
2: No võt.
3: Ma olen neid ainult näinud kuskil telekast, kuskilt filmist,
2: yeah.
3: Pangarööv, 1, 2, 3. Seal ma nägin meil
1: Ameerikas sellist. Elab Lõuna-Kalifornias üks fotograaf, Ulma fotograaf, kes ütles, et temal on üle 20 aasta kogemuse ja tema võib juba pelgalt selle nagu koostöö pealt, mis Bruutbaariga on, ära öelda, kas see abielu jääb kestma või mitte.
3: Nii. Oho!
2: On mingid kindlad märgid ka.
1: Või? Tema ütlebki niimoodi, et ongi kindlad märgid, mida tema näeb. Noh, näiteks esimene ohumärk on see, et kui millega fotograafid üldse võib-olla pulmas kokku puutuvad, on see, kui peigmees, on mõnikord ka pruut, keeldub fotode tegemisest.
3: Ei, see on tõesti veider.
2: Jaa.
3: Sa, ei, me ei taha neid ühiseid fotosid, ärme tee.
2: Aga see on muidugi pulmas, on muidugi imelik, kui
3: pruutpaar
2: ei taha ühiseid fotosid.
3: Aga see on veel imelik. Ei, ma võin teha, aga ärme naised koos tee.
1: Aga see nüüd laieneb selles mõttes, et on neid, kes keelduvad üldse, aga on ka neid, et ütleb, kui näiteks ma teen pilti ja ütlen paarile, et vaadake otsa teine teisele. Ja nad ei saa vaadatud. Nendel on nagu imelik, kui noh, et vaata nagu hakkab piinlik, et sa näed, et nad nagu, et nad ei suuda isegi oma pulmapäeval vaadata siin üks selle silma.
2: Aga see on halb tõesti.
1: See on halb, see viitab.
2: Jaa. Selleks ei pea olema 20 aastat kogemust, ma saaks isegi aru, et see on imelik.
1: Ja see on sügav emotsionaalne eemaldumine, ma ütleksin juba pulmapäeval. Ja mitte see, et ma lihtsalt häbenen, eks ju, fotoate tegemist. Siis on...
3: Ma ei saanud oma pulmas üldse oma pruudilt silmi ära. Ma isegi ei tea, kes mu pulmas olid teised külalised, sest nagu ikka kogu aeg ikkagi vaatasin on ja niimoodi.
1: Ja hakkab pihta.
3: Aga ma hakkan praegu mõtlema, kas ta üldse otsa mulle vaatas ise vastu ka või? Aga juhu vaatas.
1: Meenutas on oluline. Aga see, et sa ei märganud, kes su pulmas on. Kui pulmalised ei paista pruudist või peigmehest hoolivad, ehk siis kui peigmees ja pruut on ainult koos on ju ja pruutneitsid ja peiupoisid, siis põhimõtteliselt nagu veedavad eraldi aega ja isegi ei suhtle oma siis nüüd endaga, kelle puhul nagu nad peaksid suhtlema, eks siis see pruutpaar on ju. Sina ei märganud ka, Andres, et sul on pulmas teisi inimesi.
3: Noh, eks ma ikka märkasin natukene. Seal tead, mõned ei jäänud ju märkamata. Jürgen luges uudiseid, ma selle fakti ikkagi panin tähele.
1: Et no ta lukas uudiseid?
3: Jaa, ta võttis pulma, tegi pulmas kokkuvõtte.
1: Siis on reaktsioonid ootamatustele. Ehk siis kuidas pruutpaar reageerib. Noh, ikka tuleb vahepeal vaata mingid ootamatusi, mingid probleeme.
3: Kontvõõrad üllatusi.
2: Äkki kontvõõrad tulevad.
1: Või kui pruut ära viiakse ja see pruudi rööb. Et kuidas sa seda probleemi lahendad? Kas te olete nagu meeskond või te olete teine teise vastu?
2: Jama on siis, kui pruut ära röövitakse ja peigmes ei hakka üldse tegutsema.
3: Ütleb küll, tagasi tuleb, ja ise alati lollid.
1: Ta käibki kogu aeg ära niimoodi.
2: Ta tuleb alati tagasi.
1: Teiste meestega.
2: Ta tuleb alati tagasi, vahetan.
1: Ja siis loomulikult see, kui ta ei veeda pulmapeol koos aega, kui pruutpaar ei veeda aega. Huvitav on see, et mul just eile üks sõbranna rääkis naljaka loo, et, või noh, naljakas, selles mõttes, et naljakas, aga et oma pulmapäeval ikkagi jäi nii purju, et õhtu lõpuks siis külalised mingisugune neli mees pidid ta sinna hotelli tuppa tassima. Et oli nii palju alkoholi tarbinud. Võtub, kas see on hea või halb märk?
3: No nii võib juhtuda. See ei ole nüüd ka, ma arvan, maailma lõpp, aga need teised punktid rohkem võib-olla nagu kuidagi.
1: Õnneks ta pranna praegu magab, aga kui magas, siis tervitused.
3: Aga on koos mehega endiselt.
1: Ei ole.
3: No võt, täpselt, noh. Ta oli nii šokis, et ta ei ennast nii täis.
2: Eiga seal võib olla mingi pinge languse asjad ka vaata. Mm-hmm.
3: Muidugi. Üldiselt on mulmad ilused ja ikkagi abielluvad need, kes vähemalt sellel hetkel üksteist ikkagi väga armastavad.
1: Võiks nii olla, küll.
3: Ja mulle tundub, noh, siis mis sa üldse siis seda pulma teed, eks ole?

0: Mustvee kutsub 11. juulil suur suvelaat. Head artistid ja suveparim melu. Kohtumiseni Mustvees.
1: Tere hommikust, kell on 6:32 saanud on esmaspäev 6. juuli ja raadios Star FM on hommikuprogrammi aeg. Sellel nädalal pille puhkab, aga loodus tühja kohta ei salli. Ja Margit Tali on täna meiega, tere hommikust.
2: Tere hommikust.
1: Jürgen Pärnsalu on ka kohal, kenasti nägin, toimetas köögis piima vahustamisega. Paneb omale kohvi peale
2: ja väikest ta tuleb.
1: Piimakest ja
2: ei saa uksest sisse praegu
1: ei saa, jah, selle jaoks on vaja seda uksekaarti
2: vaatad, ei ole nädalaega siin stuudios olnud juba ja. Meelest läinud
1: aga tal on see uksekaart kenasti kaasas
2: ta vähemalt
1: lihtsalt,
2: see
1: ta lihtsalt mõtles, et teeb seal paha nägu aga tere hommikust, Jürgen Pärnsalu ka kenasti kohal
3: tere hommikust
1: ja nüüd me oleme siin Tallinna stuudios
3: kes see laseb selle ukse kinni jääne?
1: See uks peabki kinni olema, see on turvareegli
3: see ei pea olema meil lukus, kui me siin oleme
1: ei tea
2: mina, ära minu otsa vaata
3: aga Andres on see, kes ei mõtle selle peale aga kui... mina alati lasen selle niimoodi vaikselt et ei peaks seda kaarti kogu välja võtma aga Andres on harjunud uksi paugutama
1: ja, mul on
3: ja ta laseb selle enda järel kinni eks ole, siis teised jäävad sinna nii-öelda peavad seal kohmitsema hakkama
2: mul on nii hea meel, et ei olnud mina see, kes ukse seekord kinni lasi ja praegu sai kõik paha meele Andres
3: ja no sinuga ma ei oleks pahandanud ka sa oled meil siin ikkagi asendus koha peal ja siin tuleb hoida
2: kõige
3: ja,
2: esimene olin veel
3: ja,
2: tulin koristajaga koos
1: aga peab tunnistama seda, et alati on tore ära käia, aga alati on ka tore koju tulla selles mõttes me oleme nüüd oma kodustuudios kenasti tagasi, õues on küll vihmane selline nagu, see, nagu selline kuum suvi on nagu ära kuugi kadunud.
3: Ja soe on ikka.
1: No mitte nii soe kui võiks olla. Ega praegu nüüd mul mingi väga soe küll ei olnud õues.
3: Et ma praegu ikkagi need... lühikeste varukatega on täiesti okei olla.
2: See ilm tundub sellisem nagu mitte välja minna tahtev kutsuv.
3: Kui huvitav lauseehitus.
2: Ma tean, see...
3: Eks siis see aknast tundub kehvem, kui ta tegelikult on tahtsis.
2: Appikele Jürgel, täpselt seda ma tahtsin öelda.
1: Aga terve see nädal muide tuleb selline vihmane.
3: Ma pole hullu, nädal lõpus läheb jälle soojaks.
1: Jah, tõsid on.
3: Ja tuleb jälle päikest ka, nii et ma lähen jälle taaskord Pärnusse, nii et mul tundub, et iga kord, kui ma Pärnusse lähen, siis läheb pilmeaks.
1: Jah, sa oled Pärnu päike.
3: Jah.
1: Ja, jalgpalli 8. finaalid on ka nüüd täies hoos ja täna siis Norra võitis Brasiiliat 2-1.
3: Mm-hmm. Sina olid ju suur Brasiilia toetaja.
1: Ja, aga mulle meelib ka Norra, nii et selles mõttes...
3: Kumma pool siis olid? Mina ikka
1: ma ei tea, mul oli väga hea meel Norra üle, sellepärast, et Haaland ikkagi seisis oma 90 minutit ära ja tegi korra kaks korda putus palli lõi väravasse ja nad on ikka uskumatu venna. Mm-hmm. Venn teeb, mis ma tahab. Ja siis Brasiilia sai lõpus ühe selline lisaajal või siis üleminutitel ühe sellise... kuidas ma ütlen siis, lohutust andva penalti, lihtsalt Neymar lõi värav ära ja nüüd ongi. Siis...
3: Kahjuks on nüüd nii juhtunud, et mängud on nii hilja, et ma lihtsalt
1: ja,
3: ei...
1: Ja nüüd on ainult kaks mängu.
3: Ei jõua neid vaadata.
2: Mm-hmm. Kas see võib olla, et see viimane mäng lõppes siin mingi paar tundi tagasi?
1: Ja, ei, seal... tegelikult ja. Lõppes täpselt umbes 20 minutit tagasi.
2: Aa, sest kui ma istusin siin, siis ma reaalselt nägin, et üks kommentaatoritest...

0: läks välja alles.
1: Mäng lükati äikese tõttu ka tund aega edasi. Ja ta hakkas veidi hiljem pidi hakkama kolm, aga hakkas hoopiski neli.
0: Ossa.
2: Ja no, neid mänge lihtsalt ei ole võimalik. Ei, une arvelt ma ei...
1: Aga Inglismaa ja Mehiko 3-2, Inglismaa sai veel punase kaardi seal teise poole alguses ja jäid ainult kümnekesi, aga näed ikkagi 3-2 võitsid.
2: No selle üle mul on hea meel, ma ikka hoian Inglismaal iga kord pöialt.
1: Ja nüüd, aga nüüd järgmine mäng, sa hoiad Norrale ja Inglismaale pöialt, järgmine veerandfinaalis on Norra ja Inglismaa.
2: Hoian Inglismaale pöialt.
1: Hoiad, jah?
0: Oi, ja Andres Norrale.
1: Norrale, jah. Kui Inglismaa üle on mul väga hea meel ka, et nad on mõlemad sellised võistkonnad, et mul nagu... Mõlema üle hea meel, kes edasi läheb.
2: See on ka mingi varahommikune või öine mäng või?
1: Ma ei oska öelda, aga veerandfinaalid ja poolfinaalid on kindlasti jah, sellised. Nende aja järgi ikka sobilikumad, ehk siis usas õhtul.
2: See on küll, okei, ühesõnaga, seda peab siis hakkama kuidagi niimoodi, et päeval magama ja veel seal üle olema.
0: Ei, no sul on võimalik ka järel vaatada, aga siis sa ei tohi minna lihtsalt kui ühtegi sotsiaalmeedia
2: platvormile. Ma ei taha, sest see ju kohe esimese asjana ikka igal pool ette, kes võitis.
1: Jah, seda küll. Aga täna on rahvusvaheline suudlemispäev ja sellisel tähtsal päeval me oleme kenasti oma kodustuudiasse tagasi tulnud.
2: See on hea suudeldav.
0: Mõtlen ka nurga taguseid palju.
1: Jah, miks ka mitte.
0: Seal Pärnus oli ikka niimoodi, jah, tõesti kõigile näha.
1: No Pärnus keegi suudles.
0: Keegi suudles, jah.
1: Vahet ei olnud, oli need rahvusvaheline suudlemispäev või ei ja ikka mingi suudlemine käis kogu aeg.
0: Kas sa tahad sellest lähemalt rääkida?
1: Mina?
0: Jah.
1: Ei, no see ei olnud mina.
0: Ei, no sellest ma saan aru, jah, aga...
1: Ega räägib see, kes teeb.
0: Ja Maikus.
2: Eero, Reinu.
1: Ma ei oska öelda. Aga on nagu on. Igal juhul nüüd on kell saanud 6:38. Margit, Jürgen ja Andres siis selle nädalal sinuga on. Ole siis sina meiega ka. Me mängime sulle head muusikat ja palju põnevat siia hommikuprogrammi kindlasti toome ka, nii et... Nii et hakkame vaikselt minema, eks ole?
2: Jah.
1: Kella ma juba ütlesin, Bruno Mars jätkab nüüd siin.

0: 12. juulil suur suvelaat. Head artistid ja suveparim melu. Kohtumiseni Mustvees.
1: Kell on saanud 6:35, oled raadioga Star FM. Täna on korvpallisõprade jaoks ka tähtis õhtu, sest õhtul mängitakse siis Eesti korvpallikoondis, mängib võõrsil Tšehhiga. Ja praegusel hetkel on ju meie koondist ka mitmel korral esindanud Gerg Riisa üle päris korralik möll käimas, nimelt on ta USA's FBI poolt vahistatud ja tal on mitmeid süüdistusi ette loetud. Halvimal juhul kuni 60 aastat vanglat on Gerg Riisat ees ootamas, aga eksperdid arvad, et tõenäoliselt nii ei lähe, et 6-10 aastat äkki.
2: Aga ikkagi arvatakse, et kinni läheb või?
1: No ei tea, mina ütlen, et ennem kui ei ole kohtusse Aamer sinna vastu lauda on ju käinud, ei saa ju kedagi ka süüdi mõista. Praegu on ta lihtsalt vahistatud ja tal on esitatud süüdistused. Me teame seda, et ta pidi tulema uuest hooajast mängima Tartu Max ja Moritsa meeskonda ja spordi direktori Anar Talts ütleb ka, et eks ta ikka paras šokk on, et selline uudis on jõudnud meieni ka koondise. Reaktsioonid kriisa vaistamisele on sellised, et noh, arvad, et loll AI nali, aga eks nad siis teavad, et see tegelikult nii ei ole.
3: Kas te natuke korraks lihtsalt ütleksite, mis süüdistused tal on inimestele, nagu mina, kes ei ole sellest väga teadlik?
2: Süüdistatakse teda selles, et ta on seotud mitme miljoni suuruse dollari pettusskeemiga. Jah, et mingisuguse pettuskeemi sees ta abiks oli väidetavalt ja ma täpselt ei teagi, mis skeem. No, siin seda välja ei ole toodud.
1: Süüdistatakse kuulduste kohaselt kriisat siis kuritegelikus kokkuleppes kelmuse toimepanemiseks elektroonilises kelmuses, spordi altkäemaksus ning kuriteole kaasa aitamises ja kihutamises.
2: No, otta.
1: Ja päris jahmatav uudis väga, jah.
2: Aga huvitav, et ega me ikka ei tea, millegi inimesed tegelevad tegelikult.
3: Tõsi.
2: Sa lähed siit koju ja hakkad seppitsema mingit kolmandat plaani.
3: Ma olen mõelnud samamoodi vahepeal käies näiteks Circle Case ja siis ma vaatan ringi ja siis mõtlen, et inimene seal toimetab kohvimasinaga ja siis mõtlen, et
2: koju on kelm või?
3: Jah, et äkki tegemist on samal ajal, kui ta endale kohvi laseb, võibolla ta üldsegi plaanib mingisugust järgmist pahategu.
2: Muidugi.
3: Seda võib olla.
2: See võib olla nii, jah. Aga noh, see on päris jahmatav uudis tõepoolest. FBI ja Gerg Riisa ja see kuidagi lähe ühte lausesse kokku, aga näinud on.
1: Ja ma arvan, et FBI ei ole ka päris selline asutus, kes niisama sul ukse peale koputab, et äkki siin midagi toimub.
2: Pigem on kogutud tõendeid päris palju, ma arvan.
1: Et õudne ja kurb ja kahju on lugeda selliseid uudiseid ja mees, kes on teinud suuri tegusid nii Eesti koondises kui ka USA ülikooli liigas. Ja siis nüüd on nagu eriti kahju, et kui nagu ootasime teda koju tuld mängima, et tuleb siia Tartut esindama, et läheb pingeks, aga näed, vaata, mis hoopis juhtus. Aga elame, näeme. Ma saan aru, sellel nädalal on siis võibolla esimene kohus juba ära, aga see kohtuprotsess võib kesta mitu aastat. Eks siis saame
2: selle aja jooksul ta peab siis seal olema või ei tea on.
1: Ma arvan küll, vaevalt ta nüüd niimoodi kohe siia saadeteks, et tule, mine mängi nii kaua Eestis, et seda vast mitte.
2: Oks tore ju?
1: Ei, muidugi oleks tore.
2: Mängi vahepeal siin Eestis.
1: Antti võimalus, öelge, et ära enam nii tee ja teile sport edasi.
2: Tuled tagasi, vangi siia. Mängi vahepeal.
3: Või siis võta, aga pane tagasi.
1: Kui meie oleksime kohtunikud, siis me nii teeksime, eks ole. Aga meil on ka Eesti brillid siin tugevalt ees.
2: Jah, sul ka veel suured spordibrillid.
1: Just, et niimoodi ta on. Aga see oli jahmatav uudis ja terve nädalavahetus ja ikka erinevaid artikleid ja lugusid sellest tuli, et sellel nädalavahetusel sellest vast räägiti kõige rohkem.
3: Ja muidugi Taylor Swifti pulmast ka.
1: See käib kuidagi niimoodi kõps mööda. Pigem Silve Ilvese pulm endiselt kütab kirgi kui Taylor Swifti pulm. Vaat Silve Ilves on nagu Eesti Taylor Swift.
3: Tõisi.
1: Kõik räägijad ja filmivad, lausud film või lausud telesaade tehakse pulmadest. Ja.
2: Ta tahaks olla nagu Taylor Swift.
3: Aga tegelikult vist Eesti mastaabis isegi, no ei ole muidugi.
2: Ei.
3: Ma juba hakkasin siin minema valet teed pidi.
1: Kui Nõmmistu Marek mängiks Ameerika jalgpalli, siis ta saaks veel rohkem võrdlust tuua, aga kuna nad on täitsa...
2: Marek Nõmmik mängib
1: Nõmmik vabast.
3: Mida ta mängib?
2: Ta mängib netiga sinna.
1: Ma ei tea, kas enam mängib, aga no, never know.
2: Ja pole vaja ju.
1: Ja.
3: No mingiks hetkeks küll mitte, kui samas mitu sellist pulma teha, siis võibolla on vaja tagasi minna kasiinosse.
2: Tal on veel plaanis teha mõni sajandi pulm.
1: Never.
3: Mina ei ütle, mida.
1: Ära iial ütle iial, eks ole. Kell on saanud 6:50, meie kuuleme Shakirat siin raadios Star FM. Ole kindlasti meiega ja ilusat hommiku jätku sulle.

0: Orkestri kutsub 11. juulil suur suvelaat. Head artistid ja suve parim melu. Kohtumiseni Mustvees.
1: Tere hommikust, kell on 6:53. Star FM on otse-eetris meie armsast kodustuudiost Peterburi teelt.
2: Jaa, tähelepanu kõik need, kes on nädalavahetusel usinasti sõnumeid saatnud meile, et võite endale 1500 eurone softrendi kinkekaart, siis täna läheb see loosi.
1: Täna tõepoolest siin hommikoprogrammi jooksul me eelistame võitjale, pead telefoni toru vastuga võtma ja saad siis 1500 eurose kinkekaardi veljuvad SMS-id ka teile panna 13013, märgusõna on diivan ja vaata softtrend.ee. Ma olen nüüd sellel lehel tänu sellele kampaaniale siin päris mitmeid kordi käinud ja noh, mis seal salata, ega kui on vaja tellida, siis ikkagi lähen piilun ka sinna, sest seal on valikut ikkagi väga-väga palju.
2: Sul on uut diivanit juba vaja.
1: Varsti on, see mul on ilus diivan. Mis on lapse poolt ikkagi, noh, ta on oma teinud.
2: Laps ja koer.
1: Ele diivan ja seal ikkagi tead maasika pleksiin ja pudru pleksiaal. Ja,
2: sa pead ära kiletama
1: diivani. Jah, oleks seda varem osanud ette näha, siis olekski pannud teibiga üle tõmmand.
2: No jah.
3: Ja aga sul on võimalik tekid ka peale panna, aga muidugi...
1: Tekid nüüd on peale, sest diivan on nii must, et seda kuidagi puhtaks ei saa. Eks me tellime mingi pesu, me ühe pesu oleme juba tellinud, aga no eks vaatab. Muidu isenest väga hea diivan, tahaks kuidagi puhtaks küll saada.
2: Ja igal juhul 1500 eurot softtrendilt täna välja loosime. Nii et nagu Andres ütles, SMS saab veel saata märgusõna diivan number 13013.
1: Ja kell on nüüd aga 6:55 saanud, meie liigume vaikselt täis tundi. Margit teeb täna uudised, jah?
3: Oi, mina ikkagi TV3 uudiste esindaja praegu sel hetkel.
1: Aga sa oled ju ilma teadustaja, siis sa peaksid ilma ainult lugema.
3: Mul on ikkagi eesmärk võibolla tulevikus ankurdama ka hakata, aga kus ma hakkan ankurdama, kui ma uudiseid ei tee? Ja nüüd on pinge nii peal.
2: Ma olen siin tal mentori käel vaata hea õppida praegu.
3: Jaa, sa mõtled sinu on ju. See tavaliselt, kes kommenteerib, on Andres.
2: Mina annan, vaata, mina annan konstruktiivset kriitikat, Andres kommenteerib, need kaks erinevat asja.
3: Sina oled ka natuke präänikumees ja Jürgen, Andres on ainult piitsaga.
1: Ei, no ei ole ainult piitsaga, ma olen aus, kui on alb, siin alb ja kui on hea, siin hea. Ega siin muud variant ei ole. Mul nagu sellest vahepealist ei ole.
2: Edu sul eetris nimeku, kui sa pärast seda.
1: Ütleme niimoodi, et klappe peast ära ei võta. Ma kuulen väga tähelepanelikult hingamised ja kõik rõhud ja kõik
2: asjad. Tahad teen ise ära, Margita.
3: No kuule, äkki teed.
1: Kell on 6:56. Me mängime Star FM'is uusi ja vanu hitte. Üks uuemaid hitte kindlasti on ansambelt Sadu. Põud kannab see lugu pealkirja, nii et seda nüüd sulle pakkumegi.

0: otsid parimaid AirBaltiku lennupakkumisi . Alusta AirBaltiku rakendusest . Broneeri lend alates 39 eurost . Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas . Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini .
1: Sel nädalal läheme külla Ruslan Trotšinskile .
2: Ma sõin nii palju , kui me tahtsime .
3: Jüri ja Gretega külast külla täna õhtul kell 20:30.
1: Ikka kolmes .
2: Kui me seda tegime .
4: Nancy Vieira roheneeme saartelt , The Zawoze Queens Tansaaniast , Põhjamaade legend Gruupa ning meie Zetod , Puuluup , Duoluut , Kuubis ja paljud teised . Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel . vaata lisa viljandifolk.ee .
5: pikad hommikud , suveõhtud , külalised . Päris elu. Suvi Belfairis tähendab suviseid pakkumisi Eestis toodetud diivanitele kuni 20% soodsamalt. Tutvu valikuga aadressil belfair.ee või Tallinna ja Tartu salongides. Suvised pakkumised kehtivad kuni 27. juulini.
6: Kas palavus matab hinge või mõtled juba järgmisele küttehooajale? Midea energiasäästlikud jahutus- ja küttelahendused leiab tarksoojus.ee-st. Midea ametlik paigaldaja tarksoojus.ee. Sinu kodusoojus algab siit.

0: Tere hommikust! Enamik Eestis paiknenud USA rotatsiooniüksusest on lahkunud ning alles on jäänud alla 100 sõduri. Kaitseminister Hanno Pevkur ütles, et tema teada saabub uus üksus suve jooksul ja jääb Eestisse aasta lõpuni, kuid selle suurus ja edasine saatus pole veel teada. Otsused sõltuvad Pentagoni ülevaatest. USA vägede kohalolek Eestis põhineb jätkuvalt kahepoolsel kokkuleppel, mis pole muutunud. Venema öine raketirünnak tabas Kiievi Podiili linnaosas 9-korruselist kortermaja, mis varises osaliselt kokku. Ukraina võimude teatel hukkus rünnakus vähemalt 5 ja vigastada sai 7 inimest. Rusude alt päästeti 15 inimest, nende seas 6 last, kuid otsingu ja päästetööd jätkuvad. Ukraina president Volodõmõr Zelenski oli päev varem hoiatanud, et Venemaa valmistub ette uut ulatuslikku rünnakut. Air Balticu keeruline finantsseis on Lätis taas käivitanud arutelu lennufirma tuleviku üle. Läti rahandusministri sõnul võib ettevõtte olla sunnitud oma tegevust vähendama ning valitsus ootab uuelt juhtkonnalt ajakohastatud äriplaani. Lennufirma on juba vähendanud osa lende ning suvehooajaks on kavandatud täiendavaid kärpeid. Samas kinnitab Air Baltic, et praegune lennuplaan püsib jõus ja muudatused puudutavad vaid väikest osa lendudest. Ettevõtte sõnul teavitatakse võimalike muudatuste korral reisijaid aegsasti ning neile pakutakse kas alternatiivset lendu või võimalust piletiraha tagasi saada. FBI on vahistanud Eesti korvpallori Gerrit Riisa, keda kahtlustatakse seotuses mitme miljoni dollari suuruse pettuskeemiga. Süüdistuse täpseid üksikasju pole avalikustatud, kuid teda seostatakse kelmuse ja vandenõuga. Vandeadvokaat Paul Keres märkis, et USA karistusõiguses võivad sellised süüdistused kaasa tuua väga pika võimaliku vanglakaristuse, kuigi maksimaalseid karistusi praktikas harva rakendatakse. Kriisa asub praegu USA's kinnipidamisel ning ootab kohtumenetlust, mis peaks toimuma järgmisel nädalal Lääne-Virginias pärast tema väljaandmist sinna osariiki. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Margit Tali.
1: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
2: Tänane ilm on pilves selgimistega, sajab hoovihma, kohati on äikest, õhtul pilved ja saduga hõrenevad ning soojakraade lubatakse meile täna 15-20.
3: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni. Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suvenaut.

0: 7:07 on kell saanud, esmaspäev, 6. juuli ja raadios Star FM tervitavad sind, Margit Tali, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puuse.
1: Tere hommikust!
2: Tunne Kelam ja tema abikaasa sattusid avariisse.
1: Oi.
2: Lugesin uudist, kuidas Tunne Kelam rääkis, et uni tuli peale ja nad sõitsid põõsasse. Tunne Kelam on siis 89-aastane ja tema kaasa, abikaasa Marianne on 80-aastane. Olid nad siis Haapsalus ja käisid, nautisid kontserte ja siis hakati kodupoole minema ja siis ühes bensiinijaamas tegid peatuse. Ja enam-vähem seal Viimsi kandis nad juba olid, aga...
0: Juba kodu lähedal.
2: Nagu ikka, pikad sõidud, väsimus lööb välja ja tsahti. Võssa.
1: Oh,
2: aga noh, õnnelik õnnetus. Seda, kuidas maantel võib väsimus peale tulla, see on ikka päris karm. Olen isegi teinud...
0: See on nõudne.
2: Olen ise teinud sellepärast peatusi. Olen maganud, sest ei ole võimalik enam sõita. Ja noh, ei ole mõtet ka võidelda sellega nagu ei võitle ka. Ma siis iga hommik näed, Andres praegu haigutab nii suure suuga, et terve stuudio mahub suhu. Ma siis mõtlen seda, et sina tuled ju vara hommikul tegelikult niimoodi... Noh, see meie ärkamine on ikkagi selline tead... pool niimoodi, või nahti siuke pool unine ikkagi, aga see ei ole nii, et oh, hõis saa ja väga värske on, et ma ei tea, kuidas sul see hommikusõiduga on, seal ei tiku uni peale või?
0: Ei ole veel tikkunud, jah, selle pole probleemi kuidagi vastu pidi, ma kuidagi jõuan siia raadist, olen tegelikult üles ärganud kenasti. Kuulan seal erinevaid podcaste või mõnda teist raadioama, mis nemad seal teevad esimese pool tunni. Ma ei tea, kuidagi jah, see sõitleb tegelikult ruttu.
2: Ma ei tea, sina, Margit, ju käid ka erinevates Eesti otsades esinemas. Ja ma ei tea, kas sa oled ise roolisse, see ei ole.
1: Ma ei ole ise roolis, sest et ma reaalselt ei usalda ennast rooli, sellepärast, et mulle tõised sõidud on üli keerulised ja ma olen pannud tähele, et mingil hetkel ma võibolla isegi ei taba, et ma pool magan juba, ehk siis see on selline nagu kummaline seisund, ehk siis ma sõidan, aga tegelikult ma nagu absoluutselt ei saa aru, kus ma olen, et mina õnneks ei ole roolis, aga meie helimees, kes on siis 21-aastane, tema läheb siis kõige varem alati kohale, ükskõik kuhu me lähme ja lahkub kõige viimasena ja tal viimane kord oli niimoodi, et ilmaveerel, vaata täitsa Lõuna Eestis on ju, vist kell on 4 või 5 pidi olema koha peal ja hakkas sõitma tagasi ja ütles, et siis ta vist ikka jäi korraks roolis magama, mis on nagu väga ohtlik, aga ma ei mäleta, kes see oli mingi musamees oli minu arvates, kes ütles, et väga hästi, võimalikult siis hästi aitavad igasuguste krõmpsuvate asjade söömine, ehk siis närid kas porgandit või midagi.
2: Ma ei tea, ma olen igasugu asju proovinud,
1: et sa oled ka aken lahti
2: une vastu ei ole võimalik võidelda, et
0: on vaja magada,
2: ainuke asi, mis aitab on see, et maga kas või 15 minutit ja tegelikult siis on kõik okei. Ma olen siin ka rääkinud seda, ma olen ka suvilast olnud, kus on tegelikult nagu linna sõita mingi 35 minutit ja kuskil seal tabasolus ei ole enam võimalik. Ja siis ma keerasin kuskil poe ette, ma mäletan, magasin niimoodi, et aknad olid pool lahti ja norskasin autos mingi 15-20 minutit ja siis sõitsin koju. Koju oli jäänud, ma arvan, umbes siuke nagu 15 minutit sõitu või vähem.
0: Sõitsin eile Valgamalt koju Rakverre ja siis ma küll tundsin, see oli keskpäeva. Aga vahepeal tundsin küll, et tee mitte kunagi ei lõppe otsa. Ma ei jõua mitte kunagi koju, et noh, kui kaua võib ikka sõita. Vahel on niimoodi, et see paar tundi sõitu tundub selline, noh, kahtlane tee tuleb ka sealt niimoodi kuidagi kurviline ja sellised väikesed teed ja siis kuidagi nagu mõtlesin, et kui kaugel saab olla.
2: Aga mis see su esimene abivahend on, mis sa teed, kui uni peal tuleb aknad lahti või?
0: Ei.
2: Või Red Bull või?
0: Ei, ma ei tea.
2: Või muusika väljamaks.
0: Lihtsalt löön omale vastu põske.
1: Ma olen ka seda teinud.
0: Ma üldiselt ikkagi jään tee äärde maailm, kui ma ikkagi päris nagu tunnen, et ma ei jaksa enam sõita. See on liiga ohtlik, ma ei viitsi sellega tegeleda. Tahaks ikka tervelt koju jõuda.
2: Mõistlik.
0: Jah, üldiselt on mõistlik ikkagi magada ja sõita mitte väga väsinud peaga.
2: Avastasime nüüd hiiumalt tulles praamis, et autodel osadel on selline funktsioon, et kus sa lased istme täiesti alla niimoodi, et nagu magamisasendisse ja sul on aken näiteks täiesti lahti, siis mingi hetke pärast see auto lükkab selle akne on killi, jätab väikese prao sisse, sest ta vist saab aru, et sa magad ja kui sa aknad lahti on, et siis on nagu võimalik autost asju varastada. Ma ei tea, Ja no, sul peaks, äkki sul on ka Mercedes.
0: Ma ei tea, ma pole jäänud, pole niimoodi magama jäänud, eks?
2: Ja, et mina ka ei teanud, et selline asi olemas on. Aga siis mõttes küll, et igasugus huvitavaid funktsioone on autodele välja mõeldud.
0: On.
2: Et ta nagu tavalises istumise asendis seda ei tee, aga kui sa lased täiesti nagu maha selle seljatoe, et siis mingi aja pärast ta lükkab ise aknad üles.
1: No minu 2010 Volvo tõenäoliselt paneks need uksed ka lukku, kui ma seal sees istuks. Tal on juba, tal on täiesti suva.
2: Ma arvan ka, jah, signaal paneks ka tööle. Ja
1: igaks juhuks.
2: Need sul vändaga aknad, need ei saagi minna ise
1: üles. Need ei ole vändaga, sellel ära nüüd seda Volvot küll solva. Sellel on ikka elektriline, 4 aknal muideks ka veel.
2: Lausa nii, jah.
1: Ja,
2: kõikide rakendele, ka tagumistel on elektri. Jaa, wow.
1: Ja, ma räägin, ikka edasiminek on suur.
2: Lahe.
0: Nüüd on aga kell saanud 7:12 ja kui praegu unine oled, siis tee väike peatus, maga. Ja. Jõudsime lahenduseni.
2: Või kui kodus
0: miski muu ei aita.
2: Või kui kodus oled, siis maga.
1: Siis ka maga,
2: jää tööle iljaks. Maga natuke.
0: Ja.
2: Ei saa vist nii soovitada.
0: Tegelikult. Ei saa, jah. Tööle peab õigel ajal jõudma. Mine õigel ajal magama, saab soovitada.
2: Pärast on meie pärast mingi jama, et keegi ei iljaks.
0: Ma läksin eile küll 10 ajal juba põhku ära ja
2: sama.
0: Magasin niimoodi.
1: Ma läksin ka, aga ma jäin mingi 12 ajal magama.
0: See kogu see Pärnu nädal ja kõik see on ikkagi väsitas piisalt ära ja läksin reedel ju otse veel päeva juhtima hommikust õhtuni või ööseni ja siis veel järgmisel päeval veel sünnipäevale ja
2: oskab elada.
0: Siuke trall on käinud, et see tegelikult väsitab ära ja ma üle 10 päeva jõudsin oma enda koju lõpuks. Et
2: sama,
0: hea tunne oli, siis ma mõtlesin eile, et peaks ikkagi siia programmi veel ütlema, et tead ei, ma pean ikkagi nädalakese võtma, sest muidu läheb lappama. Aga siis magad ühe öö niimoodi kenasti ära, niimoodi pika une, et siis ei olegi hullu, jah. Nüüd on ikkagi hea meel, et jälle olen tööl tagasi. Aga lähme siis edasi hommikuprogrammiga.
2: Lähme edasi, jah.
0: Ole koos meiega, mis me rääkime, hakkame veel teemas päris palju.
2: Meil on teemast päris palju, ma ei tea. Suuda validagi praegu hetkel.
0: No ma nädalvaatsi lõi mulle silma see Spotify uudis, mis tegelikult on päris tore lahata ja natukene vaadata sinna otsa ka, et ikka ja jälle ma kuulen mu sõprade seas ka vahepeal küsitakse. Kuule, noh, palju sealt siis inimesed, kui sul ikkagi lugu seal Spotify on, et palju nad ikkagi raha siis saavad, eks ole? Mm-hmm. Siis teavad, et USA artistid, neil tuled ju miljonid, aga kuidas meil eestlastel on?
2: See on huvitav. Just eile kuulasin neid kuulat edetabeleid. Eesti oma on suhteliselt
0: Ühe ülbaline,
2: see on ainult nublu lood.
0: Ja vaatame kohe Spotify'le otsa, kell on 7:14.
3: Otsid parimaid Airbaltiku lennupakkumisi. Alusta Airbaltiku rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
4: Kalev, las see grill nüüd olla. Mäng algab.
5: Suvel võib liha kõrbeda, sest jalgpall on parem koos kolmega. Vaata jalgpalli ajakava tv3.ee, kaldkriips jalka MM.
6: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
7: Maxima käes juvel 25, odavaid hindu tšeki
8: sel teisipäeval sea hakkliha Maxia Moritz 1 kg 3,99. Lavatsa kohvioad 1 kg 10,99. Maxima.
9: Perrooni kontserdid Haapsalu raudtejaamas.
10: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saltsaller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukkerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perrooni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast.
9: Perrooni kontserdid Haapsalu raudtejaamas.
11: On Raido OÜ, Raido kuuleb. Ai, maja värvimine, ja. Mäleta muidugi. Rannas mina praegu ei ole, ma olen teisel objektil. Millal ma tulen? Tulen, kindlalt tulen. No aga aega on. Lihtsalt ole hea, kanna see teine pool rahast ka üle. Küll ma tulen, siis ma teen nüüd töö lõpuni.
12: All Raido tüübid on pisut kallid, nii et parem tee oma kodu ise korda. Bauhausis on parimad tooted väiksema hinnaga. Hoiad kokku aega ja raha. Vaata bauhaus.ee.
13: Sel nädalal A1000 Marketis. Nõo triibuliha marinaadis. Circa 1,6 kilogrammi, kilohinnaga 6 eurot ja 29 senti. Alkoholivaba õlu Alexander Bohemian. 0,5 liitrine purk, 79 senti. A1000 Market , kõige odavam toidupood .

0: Kutsust või kutsu. 11. juulil suur suvelaat. Head artistid ja suveparim melu. Kohtumiseni Mustvees.
1: Tere hommikust, kell on 7:19 saanud oled raadioga Star FM. Hommikuprogramm on sinuga koos. Eesti artistide Spotify tulu ulatub mõne kümnest eurost kuni ligi 200 000 euroni aastas.
2: Super.
1: Et vaadati ja arvutati siis välja, et palju Spotify maksab. Me teame seda, et maailmastaarid on öelnud ka, et noh, nemad oma lugusid Spotifysse ei pane, kuna Spotify on rahaga suhteliselt kooner. Võtab kuulajatelt küll raha, kui sa taad oma premiumit Spotifyt, siis sa pead ikkagi igakuiselt raha välja käima.
2: Aga artistile ei taha väga maksta.
1: Artistile nad maksavad siis keskmiselt 0,003 kuni 0,005 USA dollari. See on ikka nõme, jah.
2: See on ikka väga nõme.
1: Et, ja siis on selle arvutuse järgi on tehtud siis Eesti artistide vaadatud kuulamisi ja arvutatud välja enam vähem palju nad võiksid saada. Ja Tommy Cash tuuakse siin välja. Tommy Cashil on ligi 2,5 miljonit iga kuist kuulajat. Iga kuu kuulab üle 2,5 miljoni inimese Spotify'd ning tal on üle 340 000 jälgija platformil ja enim mängitud ja kuulatud lugu Spotify's on otse loomulikult Espresso Macchiato. Sellel on 124 miljonit kuulamist.
2: See toob ilmselt sisse ka kõige rohkem.
1: Ja tema striimi põhine tulu jääb hinnanguselt 7,3 000 euro kanti kuus. Päris hea, see on päris hea palk iga kuus. Suldab 7,3 tonni, see teeb aastas 87 000 eurot.
2: On seal veel välja toodud, kes eestlastest hästi teenib?
1: On Smillers välja toodud, eks ole. Ja Spotify andmetel on Smillersil isegi iga kuu 72,7 000 igakus kuulajat.
2: Ma lihtsalt, nii mis sa tahtsid?
1: Ja Mojito on neil 3 miljonit korda kuulatud ja hinnanguliselt jääb tulu 231 kanti kuus. Noh, 230 eurot seda ühes kuus. Noh, aasta peale teeb juba 2,7 tuhat.
2: Ma lihtsalt, kuna ma vaatsin seda Eesti lugude top 50 seal Spotify's, siis ma hakkasin mõtlema, et Nublul peaks ju ka olema päris palju kuulajaid.
1: Ja.
2: Et kui Nublu, esikolmik on puhtalt Nublu käes, et esimesel kohal on Lainete laul, teisel kohal Kesselaid, kolmandal Arbuusi suvi, noh siis vahepeal tuleb see Triibu Pasta sinna vahele või Villem Trillemiga see Mr. Atsko, mis on see jalgpalli laul. Ja siis viiendal kohal jälle Nublu ja siis on Sadu, siis on jälle Nublu. Ja siis on Sam ja siis on jälle Nublu. Eks siis nagu põhimõtteliselt see top 10 on ikkagi puhtalt Nublu teema.
1: Nublul on Spotify andmetel 300 000 iga kuis kuulad. 300 000 inimest iga kuisel kuulab. Üle 200 000 jälgi ja enim kuulatud lugu on Fyr Roxana, millel on 6 miljonit kuulamist ja tema striimipõhine tulu ainult Spotify'st jääb sinna 580 eurot kuus. Aga siin tuuaks välja näiteks veel Anne Veski, kes saab 93 eurot kuus. Siis on ansambel Respekt, kes Kerdo Mölder, vana hea. Tema saab 21 eurot kuus.
3: Oi!
1: See aastas ikkagi 250 eurot.
2: Super!
1: Siis tuakse välja Cartoon ja kuule nüüd.
2: No seal on ju mingi tohutult kuulamise on sellel.
1: Joosep Järvesaar ja Hugo Martin Maasikas, kes teevad seda Eesti elektroonilist muusikat. Nendel on Spotify andmetel kartuunil on ligikaudu 5,2 miljonit iga kuist kuulajat.
3: Wow.
1: 5,2 miljonit iga kuu ning üle 276 000 jälgija. Ja nende enim kuulatud lugu on On the Known.
2: No see on jabur ja sellele nii palju kuulamist.
1: 570 miljonit kuulamist.
3: Oh
2: no sealt pealt tuleb ka see igakuine kuulajate number maa.
1: Ja nende striimi põhine tulu jääb hinnanguliselt umbes 16 500 eurot kuus.
3: Wow.
1: Ühes kuus. Ja see teeb ligi 198 000 eurot aastas. No, plus, ma tean, YouTube'il oli neil vist, need ennem kuulamised olid nende all, kus ei ole autoriõigusi.
3: See Vemmo või mingi asi. Ma,
1: vist aga. Aga no ühesõnaga, näed, ikkagi tuleb midagi. Midagi ikkagi tiksub meil eestlastele ka.
2: Et ühest küljest nagu tasub teha muusikat ja teisest küljest nagu mitte.
3: Ja. No jah, aga no. Seal ju peaksid autorid, see EAU ju, ehk siis Eesti autorite ühing ju maksab ka veel ju lisaks.
1: No läbi raadiote, jah. aga noh, kõikide lood ei jõua raadiotesse, noh, meil on ka Eestis väga andekaid produtsente tegijaid, Sinkhole on üks mees, kes on ju Rene, eks ole, ja tema on Pärnust pärit DJ produtsent, tema on siis Spotify andmetel on tema ligikaudu 1,3 miljonit igakuist kuulajat ja tema enim mängitud lugu Avicii loost Siluets uus versioon, millel on 277 miljonit kuulamist, see tähendab seda, et Sinkhole saab umbes iga kuu 4100 eurot.
2: Ma tulin vaatama ka YouTube'i numbreid ja see kartuuni All and All, mis on Daniel Leviga koos tehtud, et see siis No Copyright Soundsi ja. Lehel, mis on see ametlik, seal on sellel juba 561 miljonit vaatamist.
3: Ulmelised numbrid, täiesti ulmelised. Ma tahtsin lihtsalt öelda, et täitsa kummaline, et mind ei ole seal Spotify listis, sest minu muusika on ka ju olemas. Yes.
2: Minul on, vaatsin just mingi paar päeva tagasi, on kuskil 200 igakuist.
3: Päriselt. No, mulle tuleb igakuiselt ka ikka, sul oli eelmisel kuul ja siis
2: ei, mul raha ei tule
3: sest see e-mail tuleb ja siis mul on kaks kuulajat tavaliselt kuus.
1: No 200 kuulajat on parem kui null.
3: Parem kui kaks.
2: Ma ütleks, et see on ju isegi väga hästi, mõtle ise 200 inimest, see ei ole üldse väike number.
1: Aga kuna No Copyrights on kartuun oma looga, siis seal YouTube'is siis tõenäoliselt rahaselt ei tule, aga Spotify'st küll, aga raadiost, poisid, saate te ka raha ja miks siis mitte mängida kartuuni ja seda sama lugu, mis on ikkagi meeletult sadu miljoneid kuulamisi. Kokku siis mitmete platvormid peale üle miljardi juba. Mm-hmm. Päris vägev värk. Tutustame meie Star FM-i kuulajale ka seda lugu siis.
2: Ja siis läheme pere nõukokku ja küsime, mida sina suvel vihmase ilmaga teed.

0: või kutsu 11. juulil suur suvelaat. Head artistid ja suve parim melu. Kohtumiseni Mustvees.
1: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
2: Prismas on garderoobikaupade allahindlus. Valik meeste, naiste ja laste sise, välis ja spordirõivaid nüüd lausa 50% soodsamalt. Kiirematele parem valik. Hea, aga odav. Prisma.
3: Südamliku draama. Viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
4: Kuule, tule mulle külla. Mul on sulle üht-teist näidata. Avatud talude päevad 25. ja 26. juulil. Otsi teed avatudtalud.ee. Suve suurim seiklus ootab. Kampaaniat korraldab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.
5: Jyski hinnavaring on täies hoos. Säästa kuni 70%. Aia- ja sisustusmööblit tekkidelt, patjadelt, kardinatelt, peeglitelt, maratsitelt ja paljult muult. Ostaga jysk.ee.
6: Eesti veinipidu, Eesti südames. Veinipäev kutsub 1. augustil Põltsamaa lossihoovi. Õpitoad, degustatsioonid ja parima veini valimine. Kohal Eesti parimad veinimajad. Laval astuvad üles Silvia Ilves, Ketterjaani ja Taukar. Rohkem infot veinipäev.ee. Veinipäeva kaasraastab Euroopa Liit.
7: Kuu hit Bauhofis. Makita tööriistad ja tarvikud kuni -50%. Peolan mullad ja väetised -40% kuni -50%. Eterniitkatused kuni -40%. Vaataga bauhof.ee.
8: Laada päevad Selveris. Noki välja parimad terad. Pakkumised 3. 6. juulini. Ben & Jerry's perejäätised 3,99. Grüne Fee lehtsalat potis super hinnaga. Max ja Moritsa kodune šašlõkk 800 grammi 4,29. Telli laadatooteid ka e-Selverist.

Tere hommikust! Enamik Eestis paiknenud USA rotatsiooniüksusest on lahkunud ning alles on jäänud alla 100 sõduri. Kaitseminister Hanno Pevkur ütles, et tema teada saabub uus üksus suve jooksul ja jääb Eestisse aasta lõpuni, kuid selle suurus ja edasine saatus pole veel teada. Otsused sõltuvad Pentagoni ülevaatest. USA vägede kohalolek Eestis põhineb jätkuvalt kahepoolsel kokkuleppel, mis pole muutunud. Venemaa ühine raketirünnak tabas Kiievi Podiili linnaosas 9-korruselist kortermaja, mis varises osaliselt kokku. Ukraina võimude teatel hukkus rünnakus vähemalt 5 ja vigastada sai 7 inimest. Rusudalt päästeti 15 inimest, nende seas 6 last, kuid otsingu ja päästetööd jätkuvad. Ukraina president Volodõmõr Zelenski oli päev varem hoiatanud, et Venemaa valmistab ette

0: Ettevõte olla sunnitud oma tegevust vähendama ning valitsus ootab uuelt juhtkonnalt ajakohastatud äriplaani. Lennufirma on juba vähendanud osa lende ning suvehooajaks on kavandatud täiendavad kärped. Samas kinnitab Air Baltic, et praegune lennuplaan püsib jõus ja muudatused puudutavad vaid väikest osa lendudest. Ettevõtte sõnul teavitatakse võimalike muudatuste korral reisijaid aegsasti ning neile pakutakse kas alternatiivset lendu või võimalust piletiraha tagasi saada. FBI on vahistanud Eesti korvpalluri Ger Giisa, keda kahtlustatakse seotuses mitme miljoni dollari suuruse petuskeemiga. Süüdistuse täpseid üksikasju pole avalikustatud, kuid teda seostatakse kelmuse ja vandenõuga. Vandeadvokaat Paul Keres märkis, et USA karistusõiguses võivad sellised süüdistused kaasa tuua väga pika võimaliku vanglakaristuse, kuigi maksimaalseid karistusi praktikas harva rakendatakse. Kriis asub praegu USA's kinnipidamisel ning ootab kohtumenetlust, mis peaks toimuma järgmisel nädalal Lääne-Virginias pärast tema väljaandmist sinna osa riiki. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Margit Tali.
1: Tänan ilm on pilves selgimistega, sajab hoovihma, kohati on äikest, õhtul aga peaks nii olema, et pilved ja sadu kaovad sinna, kus nad peavad kaduma ja õhutemperatuur on 15-20 soojakraadi.

0: raadio Star FM hommikuprogrammi Perenõukogu toob sinuni Go3 , ainus teleteenus , mida vajad .
1: tere hommikust , kell on 7:35 saanud , me oleme raadios Star FM jõudnud nüüd Perenõukogusse .
2: mida suvel vihmase ilmaga teed ?
3: küll Andres leiab ikka tegevust .
1: ei tea , aga ongi tegevusi nii palju , et ma konkreetselt nagu ilma pärast võib-olla sa midagi jätad tegemata , kui on vastupidi , selline mega päikesepaisteline ilm , siis pigem jäävad mingid asjad tegemata . aga kui on vihmane ilm , siis noh , ma ei tea , mingeid asju , kodusid tegevusi teen hea meelega .
2: vähemalt vihmase ilmaga ei teki seda sooja ilma FOMO .
3: just , tahtsin öelda .
2: hirmsasti õues olema ja kõiki asju tegema , sest muidu läheb suvi luhta . aga vaata , kui vihma sajab , siis sul on see , et ah , pole hullu , teised on ka toas . ja siis noh , nii nagu meil siin kuulajad kirjutavad , noh , koristatakse näiteks , vaadatakse telekat , noh , siis on ju hea mingit sarja või midagi vaadata .
1: nojah , aga reedel .

0: kindlasti võtab väga hästi kokku , puhkan . Näiteks täna sain naabrinaistega viini joodud .
1: no näed siis .
0: kohe tõmbad naabrile peale , jou-jou-jou , kuule vihmane .
2: terve nädal on vihmane , nii et vaata , veinikogused võivad seal kerkida .
1: aga Kadri läheb metsa ja jalutab ja kui on seeni , korjab seeni ja ujub ja teeb selliseid tavalisi asju , mida päikesepaistel silmaga saab ka teha .
2: Ja Tiia ütleb , et tegelikult vihmase ilmaga võib kõike teha , mida hing ihkab , eriti suvel , ja ütles ka seda , et kui tugevasti sajab , saab ju auto ka puhtaks pesta .
0: Tiina ütleb , et hetkel loen raamatut .
2: seda on päris palju ja
1: Marge ütleb , et katsetab uusi asju , siis ta on pannud pildi , kus ta on ahju pannud . Minu jaoks midagi täiesti arusaamatut .
0: ei no seal tundub kapsad, nagu .
1: kapsalehed vist on siin all , siis on pihv ja peal on tomatid . ja siis ta on need ahju pannud ja ma ei .
0: no ta katsetab noh .
1: see on nagu kapsarull , see on nagu lahtine kapsarull .
2: jaa , seal on liha ka .
1: ei no ma räägin , see on nagu pihv .
0: siis ongi liha lihtsalt .
1: aga see nagu on lahtine kapsarull nagu veidi sedamoodi näeb välja .
0: aga mine sa tea , äkki on meeletult hea .
1: ma arvan , et see võib väga hea olla .
0: No, Kerli , Kerli kirjutab meile , et vihmane ilm on suurepärane vabandus , et mitte välja joosta ja jube asjalik olla , sest muidu ju piinled süümekates , kui toas vedeled . vihmase ilmaga käin ikka vahepeal terrassil niiskelt õhku ninna tõmbamas ja vaatan potililled üle , aga toas on oi kui mõnus , küpsetan midagi , loen oma mõnusas lugemisnurgas raamatut , vaatan head sarja või filmi vastavalt meeleolule , joon kas teed või piisake likööri , täielik nauding ja taevas on imeline , kui on kurjem ilm .
2: mina tahan ka seda praegu .
1: mida sa teed siis vihmase ilmaga ?
2: Kusjuures nädalavahetus ei olnud ju niivõrd vihmane , aga ma ütlesin endale , et on vihmane ja ma tegin näiteks majandusaasta aruande valmis , tegin oma trenni graafiku ära ja lugesin raamatut , ma olen hästi suur FOMO-taja tõesti , nii et mulle see vihmane ilm väga sobib .
1: mis see tähendab , see trenni graafik , et sa paned oma nädalatrennid paika või ?
2: ja ma panin oma nüüd möödunud trennid ka kõik Excelisse , et vaadata , kuidas on areng toimunud ja see on selline asi , mida sa lükkad kogu aeg edasi ja just vihmane ilm on selle jaoks suurepärane .
1: no tore , täna tundub ka vihmane ilm , nii et saad siis kõiki neid asju teha , küpsetada ja raamatut lugeda ja koristada ja teha mingisuguseid huvitavaid asju , ahjus küpsetada . Pihv ja kapsas toob meid järgmise teema juurde ka , vaatasin , et Maaleht on
0: otsib pihvi või ?
1: teinud küsitluse ja otsib midagi Eestimaa pealt parimat . mis see on , kohe räägime .
0: aitame siis Maalehel üles otsida või ?
1: no aitame omalt poolt kaasa jah .
2: muidugi .
1: iga kuulaja saab tegelikult minna maaleht.delfi.ee ja anda oma hääl sellele , millest me kohe räägime .
2: minul on olemas oma hääl , ma
1: väga
2: pärast
1: hea,
2: räägin .
0: mina tahan veel Eestimaal ringi tuuritada ja proovida , siis ma saan ka oma hääle anda .
1: no kohe räägime .
0: aga Sandra jätkab , ilus nimi on ikka Sandra .
1: on , on .
0: väga ilus nimi , jätkab siin raadiosse Star FM .

0: Kanepi kutsub 11. juulil suur suvelaat. Head artistid ja suveparim melu. Kohtumiseni Mustvees.
1: Tere hommikust, 7:47 on kell kohe saamas, oled raadioga Star FM hommiku programm, tervitab
2: sind. Maaleht otsib Eesti parimat lägaburgerit.
3: Oh yes!
2: Mis oh yes?
3: Mul on kõht nii tühi. Mina tean enda isiklikku, aga ma tahan enne kuulata, mis teie ütlete.
2: Mina ei ole lägaburgerit väga ammu söönud, sest tead, ma pean ütlema, et sellist taimse pihviga lägaburgerit ausalt öeldes väga ei tehtagi. Need lägaburgerid on ikkagi need sellised pisikesed kioski burgerid kuskil maante ääres.
1: Mulle väga meeldib lägaburger, ma söön seda küll üli harva ja tänu sellele see võibolla ka mulle meeldibki, võibolla aastas maksimaalselt paar korda, aga vahel lihtsalt tuleb konkreetselt isu ja nüüd kui me sellest hakkasime rääkima, on see isu jälle...
2: On käes.
1: No
2: nii.
1: Ja viimati ma sõin lägaburgerit oma enda kodus. Naisega tegime. Täitsa ise piffi muidugi ossime, aga ma tahtsin sinna sellest täitsa sest õiget seda mõtetud jahu piffi. No tegelikult see on liha piff on ja aga ma väidan, et seal on kõik kokku segatud on ja aga mulle meeldib. Nii. Ja siis saiad ise ossime, aga mul naine tegi ise selle salati sinna vahele ja kastme. Oi kui hea.
2: Okei, mis salat sinna vahele siis läheb? No, võtta lägaburgeril on tavaliselt
1: selline mingisugune
2: kapsa salat vahel, kus on tohutult mingisugust...
3: Seal on vist, me tavaliselt on majoneesi ja ketsupi kaste, kui ma ei eksi.
1: Majonees, hapukoor, ketsup ja kindlasti võiks olla siis punane sibul, porgand ja kapsas.
2: Kui hea. Mis, nagu ma mõtlen, et kui palju peab nägu olema kastet täis, et lägaburger oleks nii-öelda nagu lägaburger? Kuhu maailma? Kas nagu siit nina ülevalt peaks olema
3: kulmudeni?
1: Mina arvan ka, et silmade vahest kuni lõua otsani.
2: Et peaks olema kastet täis, et siis on nagu õige lägaburger.
1: Mina söön lägaburgerit kahvliga.
3: Jah, just kahvlid on tulnud nüüd peaaegu igal pool lägaburgeri juurde, mis tegelikult võtab mõnes mõttes selle nagu efekti ära on ju tõesti, et sa tahadki, noh, tegelikult ei taha. Aga...
1: Mulle ei meeldi, kui nägu seda kastet täis on.
3: No ega ta muva ei ole tunne.
1: Ja siis sa võtad pühid selle salfakaga ära. Ja siis see veel pool päeva ais, et tunned nagu nina alt on nõrnalt seda hapukoore lõhna.
2: Eriti hea, kui on vuntsid nagu mul.
1: Ja.
2: See on hea, mõnes on see burger kasta lõhna.
1: See mulle ei meeldi.
2: Nädal aega vuntsid.
1: Aga pole midagi öelda, neid selliseid maitsvaid lägaburgeri kohti on Eestis küll ja veel. Ma tean, et on võitnud ka mingitel aastatel mingit teatud võistlusi see sama, mis on Tallinnas see...
3: Kas sa mõtled räägupesa?
1: Räägupesa vist on võitnud, jah.
3: Aga nüüd ma tunnen, et ma ei ole üldse originaalne peale Andres koduburgeri juttu, aga tahtsin öelda, et mina olen kõige paremat lägaburgerit kahes kohas söönud. Esimene koht oli minu ämma juures, kes kunagi töötas ka kohvikus ja ta teeb väga-väga head lägaburgerit. Ja teine on Otepäält siis Pühajärvele sõites on üks tammeäri, mis on seal iidamast-aadamast olnud selline koht on ju ja seal tehakse väga head lägaburksi ja kui nüüd Pühajärve Jaani tuli ja retrobest oli, siis ma kujutan ette, et seal see lägaburger järjekord oli lihtsalt ma arvan, otab pääni välja.
2: No vaata, sellised väikesed kohad ongi, neid on hea teada, sest et ega ei satuks muidu tavaliselt sõidad mööda on ju vahel on nii, et juhuslikult on ju kuskil mööda maanteid ringi sõites suvel, et siis kui jääb silma, et siis keerad sisse ja proovid on ju, aga ma ei tea jah, et mul on jah, see lägaburger on jäänud minust kaugeks, sest et üldiselt neid teeäärsed väiksed kioskid neid taimset lägaburgerit ei paku väga.
3: Muideks väga hea taimne burger lihtsalt vahemärkusena, aga ta ei ole väga lägakas, on Burger Kingil, et kui sa oled seal proovinud.
2: Jah. Kõige parem on ikkagi on Balti jaama veegmasiinis on kõige parem taimne selline mõnus mahlane.
1: Mul viimati Väike-Maare päästekoolis olin seal täiend õppet tegin, siis sõitsin koju Rakvere tagasi, siis Assa Malla selline koht jääb tee peale. Ja see oli vist isegi Taavi Libe käis seal tegemas mingit seda. Seal on ühel pool teed on burgeri putka ja konkurent on kohe vastas üle tee. Kaks putkat täpselt sama koha peal nagu üksteise vastu.
2: Kas see on endiselt nii?
1: Ja ma ütlen, tead, minus tekitas see sellise tunde. Ma nüüd jäin seal kõht oli tühi, jäin seisma ja mõtlesin, ma tahaks seda lägaburksi. Ja nüüd on kumalt poolt võtta. Kumb see nüüd parem on, ma ei teagi. aga võtsin siis selle poole, kuhu poole ma sõitsin, ehk siis olin suunaga Rakvere poole ja keerasin paremale. Mm-hmm. Ja võtsin ja maitsesin. Ja väga maitsev oli, pole midagi öelda. Ma Taavi, nüüd proovin Taavi, selle teise ka ära, et üle tee.
2: Taavi Libe tõepoolest aastal 2022 juba käis ja võtsis üle Eesti siis parimat lägaburgerit ja siis oli väidetavasti see parim koht Imaveres.
1: Aha.
2: Ja seal ta käis ka siis seda...
1: Kas seal on see tädi mingi Malle Luule, ma ei tea, mis seal kelle juures?
3: Ma ei tea. Kellegi juures?
1: Ei, seal Imaveres ma olen ka peatunud ja võtnud seda, jah. Mul aegalt kui Kaie maale sõidame.
3: Juures. Kaie juures. Kaie.
1: No, mis on vahet Luule, Tiina, no, Malle. Kaie. Üks sama kõik. Kaie juures siis, jah.
2: See on huvitav traditsioon, et sellest nüüd hakkame nagu iga suvi saama nagu asi, mida otsida. Ja, parim lägaburger.
3: Just, kus saab parimaid metsmaasikaid ja kus on parim lägaburger.
2: Parimaid metsmaasikaid. Just üles kutsud, ma pole.
1: Ma ka pole näinud.
3: Ei ole, aga siin tegelikult maale.
2: Sa ise mõtlesin.
3: Ma mõtlesin, sest ma nägin maalehes just seda uudist, et kui tahad teenida üle 20 euro tunnis, siis metsmaasikate korjamine toob korraliku sissetuleku. Ja siis seetõttu mõtlesin. Uh-huh.
2: Ega sulle parimaid mingisuguseid seene ja marjakohti ei jagata nii, et...
1: Ma ütlen, et mine ja korja üks liiter neid metsmaasikaid.
2: See on,
3: see on ikka
1: korralik töö.
2: Ja.
1: Kuulge, kell on 7:53 saanud, meie liigume vaikselt täis tunni poole. Selline lögaburg sisu praegu.
3: Mul on sama.
1: Pöörane.
2: Ma vaatan, et mina ei saa sellest aru, kui mõni inimene sööb hommikusöögiks hamburgeri. Ma olen siin...
1: Oleks täna, ma muidu ei ole selleks võimeline, aga täna.
3: Ma praegu võtaks.
2: Üks päev tulin tööle siin mõni aeg tagasi ja läksin kööki kohvi võtma. Ja meie üks kolleeg sõi McDonaldsi einet hommikul.
3: Ai, seda ma ei kujuta ette.
2: Burger ja friikartulid ja kõiks.
1: Ma ei ole ma ka söönud, kui meil oli mingi mäng meile toodi siia. Pole mingit muret, küll ta sisse läheb.
2: Ei, no kui keegi saadab mulle praegu lögaburgeri, ma söön selle ära muidugi.
1: Kinni silmis on ära.
2: Aga noh.
1: Kui keegi nüüd.
2: Aga noh, üle üldi, siis plaanis on hommikusöök.
1: Armas kuuleja.
3: Palu
1: raita. Kui keegi on kuskil liikvel. Purksi putka. Too läga purksi. Jürgen ei söö lihalist, ütle. Talle too siis lihtsalt seda kastet ja saia.
2: Ja kapsast
1: ja
2: saia.
1: Ja mingi...
2: Praegu õhti tüüd, ma sõiks isegi kapsast ja saia.
1: Ma vist. Huvitav, kus see meie armas TV3 kohvik on puhkusel, peaks kõne proovima teha sinna.
2: Vaata, ehku burgerit.
3: Jah.
2: Kas need on üldse burgerit teinud?
1: Ei usu elu.
2: Malle teeks väga hea burgerima.
1: Ma usun ka. Malle, Ülle ikka
2: Ülle,
1: teeks.
2: Ülle,
1: jah. Ülle,
3: Ülle, Ülle.
1: Kes veel ei jaga matsu, siis meil on all kohvik.
2: Malle kohvik.
1: Seal on peakokk Ülle ja kohvik on Malle oma. Ja. Ja, et selles mõttes, et
2: vabandust. Ma selles mõtsingi, et kui Malle kohvik teeks hea nagu burgerin ja Ülle teeb tegelikult.
1: Kell on 7:54.
4: Niall Horn here. This is my single Slow Hands.
5: Sa kuulad raadiot Star

0: täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 kaks kanget Tansaanias. 22.30 Stephen Kingi suur vangla epos Roheline miil. Täna õhtul TV3-s.
1: Juba sellel kolmapäeval Tallinnas Haven Kakumäel hinnatud Briti duo Hurts. Piletid müügil piletitaskus.
2: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz Kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
3: Silmapaistvalt madalad hinnad. Alates esmaspäevast kanamunad 10 tükki, ainult 1,99. Hellmann's majonees 855 milliliitrit, ainult 3,99. Ja tuoletpaber 32 rulli, ainult 5,49. Lidl, alati väärt.
4: Kui tunned end hästi, paistab see välja su näost, liikumisest ja meeleolust. Bella Lab toidulisandid loodud neile, kes hoolitsevad enda eest mõistlikult. Kõrgeima kvaliteediga koostisosad ja hoolikalt välja töötatud koostised igapäevaseks kasutamiseks. Igapäevane rutiin sinu hea enesetunde nimel. bellalab.ee
5: Sinu tulevik ei oota, see algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltub homne maailm. Tallinna Tehnoloogia Kolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogia kutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks. Täiendav vastuvõtt uutele õppijatele kestab vaid 31. juulini.
6: Muusikaline lavastus Vihmanama sajan. Vendade urbide lugu etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, René Soom ja teised. Piletide saadaval piletilevis. Toetavad Askar Tartu, Saku ja Avallone.

0: Tere hommikust! Venemaa öine raketirünnak tabas Kiievi Podiili linnaosas 9-korruselist kortermaja, mis varises osaliselt kokku. Ukraina võimude teatel hukkus rünnakus vähemalt 5 ja vigastada sai 7 inimest. Rusudalt päästeti 15 inimest, nende seas 6 last, kuid otsingu ja päästetööd jätkuvad. Ukraina president Volodõmõr Zelenski oli päev varem hoiatanud, et Venemaa valmistab ette uut ulatuslikku rünnakut. Homse Ankaras toimuva NATO tippkohtumise eel ütles välisminister Margus Tsahkna, et Eesti jaoks on peamised teemad kaitsekulutuste suurendamine, Ukraina toetamine, NATO ühtsuse hoidmine ning liitlaste kaitsevõime kiirem arendamine. Tsahkna sõnul on tippkohtumise deklaratsioon peaaegu valmis ning suuri muudatusi enam ei oodata. Eesti on tekstiga rahul, kuid rõhutab, et kaitsevõime tugevdamine peaks edenema kiiremini. Samuti on Eesti hinnangul oluline, et NATO püsiks tugev ka siis, kui USA roll Euroopas muutub. Tallinna vanalinnas on tuvastatud üle 20 hoone, kus on märgata vajumist või muid kahjustusi. Linn uurib probleemi põhjuseid, kuid seni pole lõplike järeldusi tehtud. Võimalike põhjustena nähakse Toompealt all linna valguvat allikavett, vananenud veejuhtimissüsteeme, veevõrgulekkeid, sadevet ning hoonete vähest hooldust. Kahjustused võivad nõuda ulatuslikke ja kulukaid restaureerimistöid. Lähikuudel plaanib Tallinna keskkonna ja kommunaalamet teha täiendava analüüsi, et uurida satelliitpiltide abil, kuidas hoonete vajumine ajas muutub. Ning Inglismaa jõudis Põhja-Ameerikas peetaval jalgpalli maailmameistrivõistlustel veerandfinaali, alistades Mehhiko 3-2. Ilmastiku tõttu tund aega hilinenud kohtumises läks Inglismaa 36. minutil juhtima ning kasvatas 2 minutit hiljem eduseisu 2-0. 54. minutil jäi Inglismaa punase kaardi järel 10-kesi, kuid suurendas peagi penaltist eduseisu. Mehhiko lõi samuti pelastist oma teise värava, ent Inglismaa pidas lõpusurvele vastu ja võitis 3-2, kindlustades koha veerandfinaalis. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Margit Tali.
1: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
2: Tänane ilm on pilves selgimistega, sajab hoovihma. Kohati on ka äikest, õhtul pilved ja sadu hõrenevad ning sooja lubatakse meile täna 15-20 kraadi.
3: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni. Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi

0: tere , ilust hommikuhetku , 7 minutit üle 8 on kell saanud , esmaspäev , 6. juuli on täna . raadios Star FM tervitavad sind Margit Tali , Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp .
1: tere hommikust !
0: meie hakkame varsti mängima võimatu küsimuse mängu . tänaseks auhinnaks oleme välja pannud 50-eurose Coopi kinkekaardi ja Coopil on suuri uudiseid . Kui otsid mõnusat lugemist ja häid ideid suveks , siis Coopil on nüüd uus digiajakiri Hetk ja sealt leiad siis selliseid inspireerivaid persooni lugusid .
2: ma tulin vaatama seda digiajakirja hetk.coop.ee ja siin on suurelt Robert Linna
0: ja
2: näiteks saad lugeda tema kohta , aga siin on teisi inimesi ka , näed Kristjan Jõekalda ja .
0: sealt leiad kodu ja aianippe , retsepte .
2: retseptid tõepoolest läksin kohe vaatasin retsepti kohta siia leheküljele ka . No magustoite , igasuguseid küpsetisi , suviseid selliseid mõnusaid retsepte , nii et tegelikult kui juhe jookseb kokku , siis on hea vahepeal tulla ja kiigata , mida teised teevad .
1: ja kui juhe jookseb kokku , et mida suvel teha näiteks perega , siis leiad sealt kohe ilusasti aeg perega sellise nupukese ja esimene artikkel opa olemas , 7 soovitust laste õuepeo korraldamiseks näiteks ja siis veel muinasjutuline päev Lottemaal . Nii et väga palju põnevat on siin .
0: sa saad teada , kes ütleb intervjuus iseenda kohta . minu puhul on nagu koeraga , et anna aga kätte ja läheb kaubaks .
2: Andres .
0: ei tea , mine ja loe , sealt leiad . ja siis näiteks saab siit teada , kui kauaks soovitatakse avokaado , mee ja Kreeka jogurti näomaski näole jätta .
2: avokaado , mee ja Kreeka jogurti näomask .
0: just.
2: ise teen kodus selle .
0: tead , Jürgen , ära küsi , vaid loe . hetk.coop.ee . aga sina tule meiega mängima ja võid võita endale siis 50-eurose Coopi kinkekaardi , seda saad kasutada absoluutselt igas Coopi poes .
3: südamliku draama viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel , mis on mõjutanud iga eestlase elu . mängus on armastus , kaotus , keerulised suhted ja valusad mälestused . mängivad Helgi Sallo , Harri Kõrvits , Lauri Liiv ja teised . 8. juulist 30. juulini Haapsalus . Maxima käes juvel 25 , odavaid hindu tšeki riiulis
4: sel teisipäeval sea hakkliha , maks ja moorits 1 kilogramm 3,99 , lavatsa kohvioad 1 kilogramm 10,99 , Maxima .
5: tähelepanu , majaomanik , kui veepump , siis alati Torujürist . suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid , sentrifugaal- ja aiapumpasid , lisaks uputatavad veeautomaadid , voolikud ja kasmistarvikud . Torujüri , 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti . vaata lisainfot torujüri.ee .
6: 15 aastat elamusi , Võsu rannafestival . Cash , Sadu , Nublu , Nõpp , Kermo Murel , Triibu Pasta , Sämm ja paljud teised . 24. ja 25. juulil . pileti Ticketerist ja Piletilevist .
7: kuulsid , et Bigbank maksab oma klientidele ?
8: Bigbank maksab oma klientidele .
9: sa kuulsid õigesti , Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi . ava Bigpanga pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole . Bigbank , finantsteenust pakub Bigbank AS . enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga .
10: ansambel Sodu kontsert sellel neljapäeval Põltsamaa lossihoovis . kontserdipääsme saad Piletilevist ja koha pealt .
11: kui tuleb välja , talle meeldib ämbreid mööda koolistada .
12: kas teadsid , et iga Coopis tehtud ost aitab su kogukonnal

0: investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
1: Mulle meeldis su nahk. Kõik need kortsud. See on nagu Euroopa.
2: Euroopa?
1: Jah, sest see on vana. Ja ma mõtlen seda tohutu komplimendina muide.
2: Siis ma võtan seda tohutu komplimendina.
3: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused juulis Noa Rootsi teatrigaraasis.
4: Jyski hinnavaring üllatab hindadega. Säästa kuni 70%. Aja- ja sisustusmööblil, tekkidelt, patjadelt, kardinatelt, madratsitelt ja teistelt populaarseltelt toodetelt. Osta ka jysk.ee.
5: Legendaarne Briti bänd The Cure 9. augustil Unibet Arena kvartalis Tallinnas. Kõlavad bändiligi 50 aasta pikkuse karjääri parimad lood ja kuulsaimad hitid. Külalisesinejad Tuo Ruut ja Antti Paalanen. The Cure 9. augustil esmakordselt Eestis. Osta pilet piletilevist.

0: just või kutsu 11. juulil suur suvelaat. Head artistid ja suveparim melu. Kohtumiseni Mustvees. Tere hommikust, kell on 8:17 saanud. Meie hakkame mängima võimatu küsimuse mängu. Ja auhind,
1: auhind on 50 eurone Coopi kinkekaart.
0: Ja telefon on
2: 63-66, mis selle
0: 200, jah.
1: Küsimus.
0: 63-66-200.
1: Kõlab täna nii. Mille pärast minnakse külapoodi kõige sagedamini?
0: Mille pärast? Mul tuleb kohe meelde külapoodi tagune.
1: No ikka, ikka.
0: No kohe. Tere hommikust.
2: Kellel mis?
3: Tere.
0: Tere. Tere.
3: Äkki joogi järgi.
0: Ja no, joogi järgi on liiga üldine, no.
1: Ei.
0: Kas,
2: aga tunduks, et tegelikult oli loogiline pakkumine tõesti.
0: Jaa, muidugi.
2: Minul ka
0: no ei, no sa võid vett ka minna ostma, aga ei pea kohe alkoholi ostma. Tere hommikust.
4: Õlle järele.
0: Õlle järele. Ei ole õige. Aga tõepoolest küsimus on meil täna selline, mille pärast minnakse külapoodi kõige sagedamini. Tere.
3: Viina järgi.
0: Ei. Ei.
2: Me rääkisime enne just läga burgeritest. Ma mõtleks sinna suunda, aga segelt ei ole niimoodi. Ma ei tea, mida
0: rahu.
1: Üli ja vihe.
2: Ei, ma tahtsin sõnastada teist.
0: Meil ei ole siin vihje, et meil on selline mäng. Tere.
1: No nii.
3: Piima.
0: Piima, ei. Ei ole piima.
1: Mille pärast minnakse külapoodi kõige sagedamini?
0: Ja tere hommikust. Halla.
3: Limonaadi.
0: Ei.
1: Kõik on suvised asjad, viin ja limonaad ja piim ja õlu.
0: See ei pea üldse jook olema. Esimene ütles joogi, ma lihtsalt ütlesin, et jooki on nii palju erinevad, aga me ei ütle, me ei pole seda öelnud, et see kindlasti jook on. Tere hommikust.
4: Tere, äkki jäätis.
0: Muidugi, loomulikult jäätist. Enim minnaks ikkagi külamoodi sellepärast, et jäätist ostma ja... Ja mis seal salata teinekord autoga suvel isegi jääd kuskil külapoe juures seisma ja mida sa ikka sealt ostad?
1: Jäätist. Ikka, jah.
0: Või kui rattaga sõidan, siis ma ka teinekord satun kuugi, siis võtan jäätist. Kuidas meil helistajal?
4: Helen.
0: Ja seda küll, aga kuidas on, kas võtad Helen vahel külapoest mõne jäätise?
4: Muidugi.
1: Muidugi.
0: Tubli. Nüüd on sul 50 eurone Coopi kinkekaart ja sellest võid jäätist nii palju võtta, kui tahad.
4: Aga.
0: Ja palun jää liinile ka, ma räägin sinuga eetrivälist veidi edasi, kuidas auhind sinuni jõuab.
2: Mul on nüüd nii piinlik, et ma ütlesin, ei lihtsalt, et mul samastuste külapoodides osades on ka lägaburger ja nüüd ma hakkasin.
1: On ikka, mis see piinlik?
2: No, sest ma peaaegu nagu andsin vihja, aga samas ei annud ka, aga näed, ei tulnud kohe mingisugust asja sealt nii, et...
1: Ei, kõik on väga hästi.
2: Okei, olgu pea.
1: Ja, ära sellel rohkem mõtle ja peatu, kõik on okei.
2: Ja, sest me ju lähme edasi.
1: Absoluutselt.
0: Ja, kell on saanud 8:20, oled raadioga Star FM hommikuprogramm siin tervitab. Ja täna on meil selline päev, kus meil tuleb päris mitu külalist. Varsti me hakkame rääkima Tallinkist, sest Tallink ju teeb vägevaid kruise, erinevad artistid on laevade peal ja mida kõike veel Tallinkist saab. Meile tuleb varsti külla Piret Mürk Tubo, kes on Tallink Grupp juhatuse liige.
1: Hakkasin praegu mõtlema, et mäletad, Andres, käisime proosides ajamängus.
0: Käisime.
1: Meil peaks olema üks Tallinki kinkiga.
0: Jaa, on olemas.
1: Käisid ära juba üks ju.
0: Ei käinud.
1: Okei. Okay.
0: Ja miks mina?
1: Ma ei tea, kui kätsi jäi.
0: Ma ka ei tea.
2: Tuleb üles leida.
0: Ega
1: võiks minna.
0: Vaata, kui sa nüüd räägid, minu arust saadatigi e-maili peale see. Võiks minna muidugi.
1: Võiks minna, no.
0: Palju me võitsime sealt?
1: Päris palju.
0: On või?
1: Noh.
0: Ossa.
1: Ei no, kui me kaheksi läheme, siis on rohkem kui...
0: Ei, me läheme kaheksi, keda me öeldis võtame.
1: No.
0: Teised ei mäletagi, et me selle võitsime.
1: Ma arvan,
0: et
1: keegi mäletab, et minu maksin üksi jälle.
0: Kell on 8:21. Alex Warren jätkab nüüd.

0: otsid parimaid AirBaltiku lennupakkumisi. Alusta AirBaltiku rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
1: Vaata, alla hindlus. Prilliraamid nüüd kuni miinus 70% ja päikeseprillid kuni miinus 50%. Prooptika.
2: Kiire elu, kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaraviteenused ühest kohast. Broneeri aeg kliinikplus.ee.
3: Statistika näitab, et eestlased annetavad kõige rohkem jõulude ajal, aga abi on vaja ka juunis, augustis ja täiesti tavalisel teisipäeval. Tee annetus juba täna lehel armastanaidata.ee või hakka püsiannetajaks, sest sinu abi vajatakse aastaringselt. Annetuskeskkonna eestvedajad on Swedbank ja Heateo sihtasutus.
4: Euroapteegis on magneesiumikuu. Tule ja täienda oma magneesiumivarusid juulis kuni 50% soodsamalt. Euroapteek. Tervis parima hinnaga.
5: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas. 16. juulil Raud Saller, Hendrik Salsaller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukkerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perroni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast. Perroni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
6: Kolimine võib olla tüütu. Aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat.
7: Kolime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
6: Barboras on tuhanded toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup koduukseni.
7: Barbora, hoolega toodud, alati oodatud.
8: Live Nation kutsub erilisele. Laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulja ja pianisti John Legendiga. John Legend, 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.
9: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot. Õnn algab piletist. Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
10: Päike paistab, linnud laulavad, terrassitoolaga kriuksub hullemini kui vana ukse hing. Aeg mõelda kriuksuvaba kotttooli peale. Slowdowni kotttoolid on mugavad, vastupidavad ja suvekuudel mõnusate soodustustega, millest pot keelduda. Slowdown.ee.
11: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
12: Sündpopi säravaim esindaja OMD 29. augustil Tallinnas Pirita kloostri varemetes. Orchestral Maneuvers in the Dark ehk OMD toob publikuni legendaalsed hitid nagu If You Leave, Enola Gay, So in Love ja mitmed teised. 29. augustil Tallinnas. Osta

Tere hommikust! Venemaa öine raketirünnak tabas Kiievi Podili linnaosas 9-korruselist kortermaja, mis varises osaliselt kokku. Ukraina võimude teatel hukkus rünnakus vähemalt 10 ja vigastada sai 7 inimest. Rusudalt päästeti 15 inimest, nende seas 6 last, kuid otsingu ja päästetööd jätkuvad. Ukraina president Volodymyr Zelenski oli päev varem hoiatanud, et Venemaa valmistab ette uut ulatuslikku rünnakut. USA president Donald Trump kohtub NATO tippkohtumise raames Türgis Ukraina presidendi Volodymyr Zelenskiga, et arutada võimalusi sõja lõpetamiseks. USA rõhutab samal ajal, et NATO-liitlased peavad suurendama kaitsekulutusi ja võtma suurema vastutuse oma julgeoleku eest. Välisminister Margus Tsahkna sõnul on Ankaras toimuva tippkohtumise eel Eesti jaoks peamised teemad kaitsekulutuste tõstmine, Ukraina toetamine ja NATO ühtsuse hoidmine. Tema sõnul on deklaratsioon peaaegu valmis ning Eesti ootab eelkõige kiiremat edasiminekut liitlaste kaitsevõime arendamisel. Samuti on Eesti hinnangul oluline, et NATO püsiks tugev ka siis, kui USA roll Euroopas muutub. Tallinna vanalinnas on tuvastatud üle 20 hoone, kus on märgata vajumist või muid kahjustusi. Linn uurib probleemi põhjuseid, kuid seni pole lõplike järeldusi tehtud. Võimalike põhjustena nähakse Toompealt Tallinna valguvat allikavet, vananenud veejuhtimissüsteeme, veevõrgulekkeid, sadevet ning hoonete vähest hooldust. Kahjustused võivad nõuda ulatuslike ja kulukaid restaureerimistöid. Lähikuudel plaanib Tallinna

0: finaali, alistades Mehhiko 3-2. Ilmastiku tõttu tund aega hilinenud kohtumises läks Inglismaa 36. minutil juhtima ning kasvatas 2 minutit hiljem eduseisu 2-0. 54. minutil jäi Inglismaa punase kaardi järel 10-kesi väljakule, kuid suurendas peaaegu penaltist eduseisu. Mehhiko lõi samuti penaltist oma teise värava, ent Inglismaa pidas lõpusurvele vastu ja võitis 3-2, kindlustades koha veerandfinaalis. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Margit Tali.
1: Tänane ilm on pilves selgimistega, sajab hoovihma, kohati on äikest, õhtuks aga sadu peaks jääma järgi ja pilved ka kaduma. Õhutemperatuur täna 15-20 soojakraadi.

0: 14. juulil suur suvelaat. Head artistid ja suveparim melu. Kohtumiseni Mustvees.
1: Tere hommikus, kell on 8:36 saanud, oled raadioga Star FM ja meil on hea meel tervitada meie tänast külalist. Meie oleme küll kutsunud Piret Mürk-Dubeau, kes on AS Tallink Grupi juhatuse liige, Tallink Silja AB juht.

0: ametipositsioonid , noh , juht ja juht , mitu juhti korraga , tere hommikust .
1: tere hommikust .
0: aga laevajuht sa ei ole
1: . ei , kapten teeb selle .
0: seda sa ikkagi kapten ja tüürimees .
1: absoluutselt
0: . põhjust on rääkida Tallinkist ja Rootsi kruiisist küll ja veel , sellepärast et ma saan aru , et nüüd saab Rootsi kruiisil minna peaaegu iga päev . Täna tuleb mõte , homme juba istud , ei , täna tuleb mõte , täna õhtul istud juba laeva .
1: absoluutselt , peaaegu iga päev . nädala alguses on see üks väljumine , mida ei ole , aga peaaegu iga päev . Ennem käis meil Tallinna Stockholmi Baltic Queen aga nüüd alates eelmisest nädalast siis ka laev Romantika .
0: Romantika on back to the business , nagu öeldakse , jah .
1: Back to the business ja see on Tallinki jaoks väga oluline laev , sest see on kõige esimene laev , mis Tallinki tellimusena valmis . Romantikast sai alguse kõik uued laevad , mis täna Tallinki laevastikus sõidavad . ja Romantika on eriline , sest tal on kõige suurem Sundeck . nii et me loodame , et päike tuleb ka välja ja seal Sundeckil ja spa ja saunakeskuses saab mõnusalt aega veeta .
2: kas see kava on kuidagi erinev ka , et noh , kuna laev on Romantika , et siis see on nagu sihuke romantilisem või ?
1: no ma arvan , et just seesama Sundeck teema , valged ööd ja päikesetõusud ja päikeseloojangud ja väga palju tegevust laevas kõigile .
2: see , et kaks laeva nüüd käib , tähendab seda , et kruiisid on endiselt väga populaarsed .
1: täpselt nii , me tunnetasime , et kui lennupiletid on natuke kallimad , siis inimesed tahavad rohkem tulla merele . ja miks üldse tulla merele , ei ole lennujaama stressi , pagas on sinuga , reis hakkab kohe . nagu laeva lähed , nii saad kohe reisi alustada , sest kõik meelelahutuskohad , tegevuskohad on koheselt lahti .
2: no just , ja see , mida lennukis ei ole , ongi see , et sul on terve see aeg on sisustatud , sul on tohutu meelelahutusprogramm on ju .
1: ma arvan ka , et see on ju see , miks me üldse sellist väikest minipuhkust mõtleme ja miks Tallink täna räägib väga palju merekruiisidest , Stockholmist , kaheöökruiisist . see on väike puhkus , kus sa saad tõesti olla oma lähedastega , oma lastega . lastel on väga palju tegevusi ja ütleks ka seda , et lapsed on praegu meil kuni 11-aastani ka täitsa tasuta saab lapsed kaasa võtta .
3: mina olen väga suur kruiisitaja olnud ja käinud paljudel kruiisidel , Baltic Queeniga olen siis sõitnud ja pean omast kogemusest ütlema , et täpselt kõik , mida te just rääkisite , on tõsi , sest et sa lähed , sa põgened ära , sa ei pea millegipärast muretsema , sul on tellitud meelelahutus , mis on ülimalt kvaliteetne ja see on väga-väga tore ja muideks TV3 uudised käisid Romantika pardal ka lugu tegemas ja väga ilusad sviidid on teil , sviidikajutid .
1: on , meil on deluks kajutid ja A-premium kajutid ja need on suured , need on laia voodiga . Neljastesse kajutitesse saab kindlasti väga hästi ära mahtuda ka lastega . Lemmikloomakajutid on eraldi .
2: saan koera kaasa võtta , jah ?
1: saab koera kaasa võtta , saab kassi kaasa võtta . kõik igasugused loomad , kui juba tiigriks ja maoks läheb , siis on võib-olla vaja kapteni luba .
2: sviiti , siis on sviiti vaja .
1: aga kui tõsiselt rääkida , siis ma arvan , et mis on Romantika puhul kena , on tõesti , tal on suuremad kajutid . ja tal on nagu see Sundeck , nagu ma rääkisin . restoranidest meie klassikaline bufee ikka , mis on üle 125 toidu , mille vahel saab valida hommikusöögid , aga on ka la carte restoranid , on slaavi restoran , Aleksandra , mis on hästi populaarne oma hea toiduvalikuga . on parimad steigid , hamburgerid Grill House'is ja loomulikult on ka lastele kõik sobiv olemas ja on ka fast line . nii et töötavad baarid , diskod , mis on hästi populaarne . populaarne on bingod , karaoked , erinevad music quiz'id , nii et tegevust peaks küll jätkuma kõikidel .
2: see on nii huvitav , et see bingo on nii tohutult populaarne .
1: on , see , me peame seda sageli tegema 2-3 korda õhtul , sest et ei jagu nii palju pileteid . bingo on populaarne , aga võidud on ka toredad .
0: aga on ka sellised erikruiisid , justkui nimetame neid erikruiisi , kuigi iga kruiis on eriline , siis 21. juulil ansambel Terminaator laeval . kas see on siis samamoodi ikkagi sinna minnes ja tagasi tulles ka , jah ?
1: vot siin peabki nüüd täpsustama , see kruiis ei lähe Stockholmi . see ongi kruiis nendele .
0: Naissaarele .
1: jaa , kes laiu lähedale ?
2: ei , no laev ei lahkugi sadamast .
1: tegelikult jälle , et me käime Tallinna reidil , me naudime merd koos Terminaatoriga , siis 21. juulil , 4. juulil koos , 4. augustil koos Saduga ja seal on loomulikult ka teisi erinevaid esinejaid , palju üllatusesinejaid ja see on nüüd kruiis ka kõigile tööinimestele , sest kell 2 saab tagasi hommikul , saab tagasi maale , kel vaja , jõuab ka hommikuks tööle . nii et see on üks selline sõpruskondade kruiis hea muusikaga , veel valgete öödega .
0: aga magama saab jääda laeva või ?
1: magama saab ka jääda . kes ei taha kell 2 välja tulla laevast , siis võib kenasti magada hommikuni , süüa hommikusööki ja minna siis tööle , kui ta seda peab
0: tegema ka suvel . vot selliseid kruiise võiks rohkem olla , vahel isegi mõtled , et läheks kruiisile , aga siis vaata nagu seda kuidagi nagu Rootsi on ka lahe minna , aga teinekord tahaks lihtsalt laeval nagu möllata ja tulla kohe nagu tagasi . Päris geniaalne ausalt öeldes . Ja see on siis 21. juulil ja 4. augustil on siis kaks sellist erikruiisi , mis ei sõida siis Stockholmi tagasi , vaid teeme siin väikse tiiru siin lahes ja tuleme ööseks tagasi .
1: Tuleme ööseks tagasi , läheme natuke sinna neutraalvetesse ja siis mõnus. On mõnus , seal näeb paremat merevaadet , midagi ei sega ja ka shopping on palju mõnusam seal
2: laevas . Ma ei ole ammu kruiisil käinud ausalt öeldes . Ja mul ei ole isegi meeles , et kaua mul siis seal , näiteks ütleme , et läheme Stockholmi , palju mul seal Stockholmis aega on , et ma tiiru ära saaksin teha , et laeva tagasi jõuda ?
1: No Stockholmis on 5 tundi päris kindlasti , kui ka lastega käia ja veidi aeglasemalt liikuda , 5-6 tundi on täitsa kindlasti olemas . Ja Stockholmis ei peagi olema võib-olla iga kord päikesepaiste , loomulikult on väga palju asju teha vabas õhus , on Skansen , on Kuningapaleed , on erinevad , on Grönalund , on lõbustuspark , aga seal on ka väga palju asju , mida võib teha natuke vihmasema ilmaga , erinevad Junibacken lastekeskus , Tehnikamuuseum , Tondits .
2: ei no Apa muuseum , me kuulasime just Apat , no see on ju selle võiks
1: kes
2: juba
1: veel käinud,
2: kes veel käinud
1: seal
2: ei ole ,
1: seal saab kaasa laulda , seal saab ise Apa bändis osaleda lava peal
2: nii et Stockholmis teha küll ja ma usun , et ka need , kes Rootsist tulevad siia kruiisile , neil siin Tallinnas samamoodi
1: me tahaks küll loota ja miks ma veel täna siin olen , et kood Romantika 26 kehtib veel täna ja homme .
2: mis sellega
1: saab ? see on kood , millega saab poole hinnaga .
0: poole
1: hinnaga saab täna ja homme Romantikaga Stockholmi kruiisile ja tuletan veel kord meelde , lapsed on lausa tasuta , kuni 11-aastased lapsed .
2: ehk siis see on põhimõtteliselt pool muidu ?
1: no tegelikult küll , pool muidu , mille eest on 2 hotelliööd , mille eest on
3: meelelahutus , on ju .
1: meelelahutus .
0: Romantika 26 oli see .
1: Romantika 26 on see kood .
3: ma arvan , et
1: lööge kood sisse ja saate poole hinnaga Rootsi kruiisile . Ja homme veel saab seda osta .
3: Tallinki koduleht praegu läheb lukku , sest inimesed lähevad sinna kohe kasutama , see oli väga hea soovitus .
2: Ma lihtsalt ütlen , et nii toredasti ise ütlete selle kohta , et see on liikuv meelelahutuskeskus ja seda ta tegelikult on .
1: Seda ta on ja põhjuseid on palju , kas Stockholm või tahate lihtsalt minna merele , mis on hea , et seal on aega tõesti kõikide jaoks ja keegi ei lähe maaga . kõik on koos , keegi ei saa .
0: aga tead , seal on päriselt , kui mina olen DJ-na seal nüüd mõned korrad ikkagi veel käinud , siis tohutult äge , mul tõesti on meeldinud seal alati mängida . see on kuidagi nagu noh , kuidagi on hea , see on vägev koht ja mulle meeldib sinna minna , aga Piret , kuna sa juba meil siin stuudios oled , ega ma küsin kohe ära ka , millal siis uut laeva , mingit vinget purakat suurt midagi , on meil midagi oodata ka või ?
1: no eks me peame ikkagi vaatama , et millal me neid uusi laevu ehitama hakkame , tõsine vastus on see , et me kuulame , vaatame , milline on see tuleviku kütus et
0: kas midagi sellist juhtub , ma mõtlen , mis
1: hübriidlaev võiks olla
0: seda küll.
1: Ilmselt ta kasutab elektrit , ta kasutab võib-olla vesinikku võib-olla LNG-d , võib-olla midagi muud biometaani veel .
0: aga huvitav , kas kunagi Eestis juhtub midagi sellist , vaata , me teame neid suuri Kariibi mere ja suuri neid kruiise ja vingeid asju , kas meil Eestis ka juhtub midagi huvitav sellist , ma ei tea muidugi , palju meil seda turgu oleks , et lähed sõidad Saaremaa , Hiiumaa ja sa oled nädal aega , teed selle tiiru ära .
2: kes seal ajul maha on .
1: no eks me tahaks küsida oma klientidelt ka ja reisijatelt , et millist laeva nad tahavad , suuremat , väiksemat , suure lõbustuspargiga laeval või hoopistükkis suurema spaaga . iluteenustega , võib-olla wellnessiga , aga igal juhul me oleme ka täna valmis olema parim paik kõikide joogatajatele . toitlustajate, tervislike toitujate, perekeskusena, et laeval on väga palju võimalusi.
2: Aga ma saan aru, et selle romantika sandekil põhimõtteliselt, kui ma tahan, ma võin joogat ka teha. Enne.
1: Seal võib joogat teha, seal võib silent discot teha, seal võib nautida muusikat, seal võib päikest grilli, päikest võib võtta, lastega võib mängida, et see on tõesti kõige suurem sandek, mis meie laevastikus on.
3: Mina olen isegi 2-kilomeetrise jalutustiiru teinud, trenni teinud koridoride peal Baltic Queenil, nii et ei jää ka trenn tegemata, pead leidlik olema lihtsalt.
1: Jooksuraja saab päris pika.
0: Aga see vana hea, millest kogu aeg räägime, kui keegi Rootsi kruisil läheb, siis Rootsi laud, see on endaselt olemas, jah?
1: Rootsi laud on kõige populaarsem, see on õigus. Seal on tõesti, seal on eraldi eelruad, seal on eraldi kalad, lihad, juustud, juurikad, jäätise, suur kombolett, šokolaadifontaanid, kõik võimalikud, koogid, nii et seal peaks olema üle 125 erineva valiku.
2: Huvitav, mis see kõige populaarsem toit?
0: Krevetid.
3: Krevetid, jah, ma tahaks öelda.
0: Salaprosse, see on unnikute, sa ise lähed sinna istuda.
1: Aga lastel kindlasti lihapallid.
0: No jah, arvata võib. Ühesõnaga väga tore, aga nagu ise kuulsid, hea kuule, mine nüüd tallink.ee koduleheküljele, kasuta koodi romantika 26, saad romantikaga minna täna ja homme, kui veel ostad poole hinnaga kruisile ja jäta siis meelde 2 kuupäeva ka, millel on eri kruisid, saab minna kuulama Terminaatorit ja saab kuulama sadu ja need kruisid siis
2: 21. juuli ja 4. august.
0: Just nimelt. Aga Piret, me väga täname, et sa tulid meil külla.
1: Suur aitäh ja ootan kõiki pardale. Kõik on valmis, meelelahutused, toit, staarid, isegi külme selle päikese ka merel välja võlume, sest et sageli on merel hoopis teine ilm, mis rannas.
0: Ma annan sulle hea vihja, järgmisel aastal Star FM'il on suur juubel. Teeme vinge, kruisi, kutsume kõik kuulajad kohale ja saab igas pulli
2: miks mitte?
0: Miks mitte väga, tõesti?
1: See oleks tore. Nii et võtame selle plaani.
0: Näed, ideed tulevad. Suvi,
1: aga juba sellel suvel ka. Ikka tulge merele, ikka tulge pardale.
0: Ja minge sõitma. Aitäh ka. Ja edu ja jaksu Tallinkile ja head kruisimist kõigile, kes plaanivad minna.
2: Aitäh.

0: sel nädalal A1000 Marketis. Karastusjook Coca-Cola, erinevad maitsed, 0,85 liitrit, 99 senti. Väike Tom, vanilli koorejäätis, pähkli täidisega, 70 milliliitrit, 59 senti. A1000 Market. Teeme päeva magusaks.
1: Vau, pakkumised ka raudtas. Tomoletti akustiline paneel 16,99. Gustavsberg WC-pott 239 eurot. Ja Haushalt ladustamisriiul 14,99. Ostaga ka raudta.ee.
2: Kolesterool koguneb vaikselt, kuni ühel päeval muutub see probleemiks. Bellalab, punane pärmiriis, musta küüslaugu, astaksantiini ning B6 ja B12 vitamiinidega. Kui oluline on kolesterooli tasakaal, südame töö ja igapäevane energia, vali lahendus, millele saab loota. Avasta kvaliteet, mis on läbimõeldud kuni viimase detailini. Bellalab.ee.
3: Maksima saab 25. Sel puhul on 8. kuni 10. juulini kõik valge hinnasildiga toidu kaubad ja mittealkohoolsed joogid miinus 25%. Kui ostad vähemalt 2 toodet, aitäh kaardiga. Elagu kõik Maxima kliendid. Aitäh, et oled meiega.
4: Kõik kauniks ja muretuks suveks Euronixist. Juulikuus sõprade ringile Philips Sonicare elektriline hambaari 22% soodsamalt. Nüüd vaid 75 eurot. Avasta rohkem aadressil euronix.ee.
5: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
6: Mina olen Karl Karglasist.
7: Ja mina olen Anastasia.
6: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
7: Nii täkke parandused,
6: klaasivahetused,
7: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
6: Nii et, kui sul on klaasimure,
7: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
6: Broneeri aeg karglas.ee
7: või helista 1720.
5: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
8: Mis sulle Prismas meeldib?
9: Ma ei tea, mulle Prisma on eluaega meeldinud.
10: Emadepäevaks ostsin sealt emale hästi ilusad lillad.
11: See on 24-7 lahti.
12: Ciabatta. Tume. Kõrvitsa seemnetega.
13: Kõik on suht hea hinnaga ka, nii et mulle väga sobib.
8: Prisma tänab oma häid kliente. Te olete nii ägedad ja kõik see, mis sulle Prismas meeldib, on endiselt olemas ja ootab. Tule juba täna. Prisma.
14: Kindel kvaliteet ei ole juhus. See on Daikin. Daikin Altherma soojuspump tagab energiasäästliku ja töökindla küttelahenduse aastateks. Daikini ametlik paigaldaja tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus algab siit.
15: Decathloni täispuhutav supplauakomplekt koos aeru ja pumbaga. Kõik, mida vajad vee rõõmudeks, vaid 259 euro ja 95 sendi eest. Osta kauplusest, veebist või Decathloni rakendusest.
16: Aiamööbliaeg mööbliaidas läks veel paremaks. Nüüd on kogu aiamööbel vähemalt 40% soodsam. Jah, mööbliaidas. Tallinnas, Tartus ja veebis.
17: Laada päevad Selveris. Noki välja parimad terad. Pakkumised 3. 6. juulini. Ben & Jerry's perejäätised 3,99. Grüne Fee lehtsalat potis super hinnaga. Max ja Moritsa kodune šašlõkk 800 grammi 4,29. Telli laadatooteid ka e-Selverist.

0: Tere hommikust! USA president Donald Trump kohtub NATO tippkohtumise raames Türgis Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga, et arutada võimalusi sõja lõpetamiseks. USA rõhutab samal ajal, et NATO liitlased peavad suurendama kaitsekulutusi ja võtma suurema vastutuse oma julgeoleku eest. Välisminister Margus Tsahkna sõnul on Ankaras toimuva tippkohtumise eel Eesti jaoks peamised teemad kaitsekulutuste tõstmine, Ukraina toetamine ja NATO ühtsuse hoidmine. Tema sõnul on deklaratsioon peaaegu valmis ning Eesti ootab eelkõige kiiremat edasiminekut liitlaste kaitsevõime arendamisel. Samuti on Eesti hinnangul oluline, et NATO püsiks tugev ka siis, kui USA roll Euroopas muutub. Puuduliku seaduse tõttu on avalikust ruumist eemaldamata hulk punasümboolikaga objekte. Osa hoonete haldajaid on püüdnud neid katta, kuid justiitsminister Liisa Pakosta hinnangul ei ole see piisav. President Alar Karis jättis vastava seaduse 2023. aastal välja kuulutamata ning seda pole senini muudetud, kuna Riigikogus kestab vaidlus, kas selline sümboolika peaks olema kaitse all või mitte. Uue eelnõu koostamine on taas töös ning plaanide järgi jõuab see Riigikokku sügisel. Samal ajal on osa omavalitsusi ja hoonete haldajaid otsinud ajutisi lahendusi sümboolika varjamiseks. Ministeeriumite vahel on jätkuvalt erimeelsusi, mis on seaduse muutmist edasi lükanud. FBI on vahistanud Eesti korvpalluri Ger Gryza, keda kahtlustatakse seotuses mitme miljoni dollari suuruse petuskeemiga. Süüdistuse täpseid üksikasju pole avalikustatud, kuid teda seostatakse kelmuse ja vandenõuga. Vandeadvokaat Paul Keres märkis, et USA karistusõiguses võivad sellised süüdistused kaasa tuua väga pika võimaliku vanglakaristuse, kuigi maksimaalseid karistusi praktikas harva rakendatakse. Gryza asub praegu USA's kinnipidamisel ning ootab kohtumenetlust, mis peaks toimuma järgmisel nädalal Lääne-Virginias pärast tema väljaandmist sinna osariiki. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Margit Teli.
1: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
2: Ilm täna on pilves selgimistega, sajab hoovihma, kohati võib olla äikest, õhtul aga pilved ja sadu hõrenevad ning õhutemperatuur kõigub 15 ja 20 graadi juures.
3: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni. Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi

0: kutsub 11. juulil suur suvelaat. Head artistid ja suve parim melu. Kohtumiseni Mustvees.
1: Tere hommikust, kell on 9.05 saanud esmaspäev, on täna 6. juuli ja Star FM'i hommikuprogramm on sinuga koos. Meil on hea meel tervitada meie külalist. Meile on külla tulnud Helen Randmets. Tere hommikust, Helen!
2: Tere hommikus kõigile!
1: Kas nüüd võib jälle öelda, et Nexus Helen, sellepärast, et teil oli Nexusega ikkagi suur kontsert laupäeval Õlle Summeri pealaval, Nexus ikkagi andis kontserdi?
2: Ja meil oli suur vägev kontsert. Ma ei ole kunagi pahane, kui keegi ütleb mulle Nexus Helen.
1: Ei ole, jah.
2: Sest et see on osa minu identiteedist. Ma olen teid sellega rahu. Tegelikult pole kunagi olnud sellega mingit nagu teemat. Et see on alati okei. Okay, reageerin sellele. Ja kontsert tõesti oli meil üli äge ja emotsioonid kestavad veel siieni. Et kahjuks nad varsti laevad maha.
3: Ma vaatasin, et ikka rahvas laulab kõiki laule kaasa nii, et...
2: See oli täiesti, jah, et mõtlengi, et tegelikult läksid endal nagu silmad läksid märjaks, sest et sa mõtled, et laulud, mis see, ongi, et kust see, et me ei ole aktiivsed, me ei esine iga nädal, iga kuu ja mitte isegi iga aasta ja need, see rahvas tuleb ja laulab otsast lõpunusil, mitte sul nagu nii kuuma ja ma ei tea, lubasid tulla, võtke täitsa mingid, mis olen esimese plaadi lood, millega me lähme kõigepealt lavale, nad laulavad neid ka otsast lõpuni, et see on nagu, mõtled, et kuidas see võimalik on, et me ei ole tegev bänd, me oleme 20 aastat tagasi nagu alustasime ja tegime 4 aastat on ju. Ja siiani, see ongi tänu rahvale, et see rahvas hoiab meid elus sellepärast, et nad järelikult kuulavad seda, lasevad oma lastele, näed, lapsed kasvavad peale, et endal põrb kana nahk praegu peale, ma seda ei mõte, kus see võimalik
3: on. Oma lastele lased ka või?
2: Ei, mina ei lase, aga...
3: ei, no sa pead ju kasvatama.
2: Mina ei lase, aga lasevad mul nagu vanemad või mingid hoidjad või mingid teised inimesed.
3: Sina ei ole nii, et kautas see Nexus peale.
2: Ja siis ma üllatun, kui nad laulavad mulle mingit nii kuuma või mingit muud laulu, mulle, et kus sa tead seda laulu?
3: Aga te kaval olite ka, Koito omasemel oli Kermo murelama.
2: Ja me olime see aasta kavalad, mõtlesime natuke, et võiks out of box olla keegi ja selleks osutus Kermo murel.
3: Töötas hästi?
2: See töötas väga hästi, ma vaatasin, et sotsmeedia minu mõelest ongi täis ainult kõiki videosid koos temaga ja ta oli ise ka, tegelikult oligi, miks ma arvan, et üks põhjused, miks ta oli ka suht lihtsasti nõus tulema, sest et ta on ise üles kasvanud Nexusega ja see on tema jaoks ikkagi tähendas ka väga palju ja plus see, et ta lihtsalt oli nii teemas ja ta oli, ise ka võttis kõik asja tõsiselt ja ta oli väga sobis sinna meie kolmikusse.
4: Oota, ma tahan vahepeal lihtsalt enne, kui mul läheb. Ma olen terve praegu lihtsalt Helen siin vaadanud, sest et ma ei teadnud, kui suure nagu starstrucki ma saan. Ja ma sain megalt, sest et mina kasvasin üles Nexuse muusikaga, kui sa ütleksid mulle, laula nüüd seda laulu. Ma lihtsalt laulaks appik enemi tore, aitäh Star FM. Andres vaat, Andres, see on praegu minu hetke niimoodi, et las ma...
3: See, et Andres on täna tuim ära pane tähele.
4: Okay. See on nii äge, appi!
1: Ei, mina vaatan erinevaid uudisid, on Nexus ja Kermo Mureli esinemisest ikkagi see, et Kermo Mureli ei ropendanud ühtegi sõna.
3: See on huvitav.
1: Ja teed on ikkagi suured uudised, eks ole?
2: No seal lava taga ta kindlasti ütles mõned. Need sõnad, mida ta teab, tegelikult ma arvan, et ta teab palju rohkem, aga ta mingit osa oma sellest... sõnastikust ikka presenteeris meile.
3: Oota, aga sa ka ropendad lava taga?
2: Ei. Ei. Teada mitte.
3: Kindel või?
2: Jaa, sa tahad midagi
3: praegu. Aga millal sa ropendad siis?
1: Ma tean, millal
2: ta ropendab. Ma tein oppis, ikkagi kui me Nexusest räägime.
1: Oota, ma tean, millal Helen ropendab. Ma olen Heleniga palju padelid mänginud.
3: Siis.
2: Siis ropendad sina.
1: Mina naguni. Siin pole üldse küsimustki.
2: Näe, aga ma räägime Nexusest ja ma tõin teile Nexuse särke. Sellepärast, et ma arvan, et teil ei ole veel neid.
3: Ei ole tõesti. Ei ole tõesti.
2: Nii, see, ma arvan, see sobib sulle.
3: Sobib ja arvad.
2: Ja arvan.
1: Mõtle, kui ma oleks saanud selle kunagi 15 aastat tagasi, siis maks nutma
4: hakkanud. Ma lihtsalt ei võta seda seljast ära.
2: 15 aastat tagasi, mis asjad polnud olemaski selliseid särke.
1: No ma räägin.
2: Selles mõttes, see on meil nagu puht uus toodang siin. Ja meil enne... see pilt, mis seal peal on, see on meil olnud, ma mõtlen, et no, üle viie aasta on see olnud, üle viis aasta tagasi tehti seal millalgi, et see nüüd nagu päris selle Nexuse aegne pilt ei ole, et see millalgi hiljem me selle tegime mingi fotosse.
1: Kuule, aga nüüd kui on mõõrts ja kõik ja Nexus ikka kandis suure kontserdi ja siis nagu...
3: Tagasi stuudiosse.
1: Jah, tagasi stuudiosse, teeks veel.
2: Meil seda plaani ei ole.
1: Aga see ole.
2: Aga selles mõttes, et...
1: Kas Nexusel mitte ei tule mingi juubel?
2: Sellel oleks nagu... Jaa, Nexusel tuleb kahe aasta pärast 25.
4: Noh.
2: Ja sellel on nagu... Tegelikult, kui me päris-päriselt mõtleme, sellel oleks nii suur pressure peal, et see peab olema midagi sama head, mis see kõik eelmine. Ja seda oleks väga raske luua, plus see, et me kõik kolmekesi teeme juba oma liine ajama. Kuidas me siis seal nagu kokku saame, et milline muusika siis peaks olemast, meil kõigil on erinev maitse. Toogord meil oli üks mees Vahur Valgma, kes me ei öelnudki põhimõtteliselt mitte midagi, täiesti ütles, et näe, lugu on selline, näe, sa olad seda, sa olad siid nii ja siis te olete kõik osin. Et, no, ja kõik olid nii, et jah, okei, okay, jah, ta või, teeme.
3: Aga mul on lõps mõte, et äkki järgmine aasta Eurovisioonile. Vanilla Ninja käis on ju, Nexus võibolla siis Eestit esindama.
2: Me ei saa järgi teha lihtsalt.
4: Ei, te ei teegi järgi.
2: Me ei pea sama laulu laulma. Ei pea sama laulu laulma. Tõsi. Jaa, mõte. Et sama laulu ja testi.
3: Aga Eesti laulu ei ole mõelnud Nexusega minna.
2: Kunagi siis, kui Nexus oli aktiivne, siis me proovisime vähemalt ühe korra.
3: No ja, aga sa teid ju soolokarjääri.
2: Jaa, teen.
1: Aga ta on käinud Eesti
3: laulu. On, tean, jah. Aga sulle nüüd tuli ju ka hiljuti uus lugu.
2: Jaa, sellepärast ma täna siin tegelikult. Ma täna olen siin sellepärast.
1: Jaa.
3: Lõpuks jõuame selle.
2: Hakkame nüüd sellest rääkima.
3: Jaa, kuulame selle loo enne ära.
1: Ja siis hakkame rääkima tõesti Helen Randmetsast, enam mitte Nexusest, sest tõesti, nagu sa ütlesid, juba kõik teete oma asja ka ja Helen täpselt samamoodi ja uus lugu kannab pealkirja võtta mind kaasa.
3: Ja siis nüüd järgmisele blokki ajal ootame siis uut eesärki, kus on ainult Helen kõik peal, mitte Nexusena.
1: Ei, me saame Vildikaga teistele ju teha
2: ristid peale. Ja kasutaks täna seda ristide
1: aga Helen Randmets ja võtta mind kaasa raadiosse Star FM nüüd.

0: Sel nädalal läheme külla Ruslan Trotšinskile.
1: Ma sõime nii palju, kui me tahtsime.
2: Jüri ja Gretega külast külla täna õhtul kell 20.30.
0: Ikka kolmes.
1: Kui me seda tegime.
3: Teisipäeval sea hakkliha Maxia Moritz 1 kilogramm 3,99. Lavatsa kohvioad 1 kilogramm 10,99. Maxima.
4: Vaata, allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni -70% ja päikeseprillid kuni -50%. Prooptika.
5: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz Kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz Pesutänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazz Pesulad, üks korralik autopesu.
6: 15 aastat elamusi. Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triivu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
7: No nii, jälle siin tagasi, leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut?
8: Võta rahulikult Coop omamärgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
9: Kiire elu, kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaravi teenused ühest kohast. Broneeri aeg kliinikplus.ee.
10: Eesti veinipidu Eesti südames. Veinipäev kutsub 1. augustil Põltsamaa lossihoovi. Õpitoad, degustatsioonid ja parima veini valimine. Kohal Eesti parimad veinimajad. Laval astuvad üles Silvia Ilves, Keter Jaani ja Taukar. Rohkem infot veinipäev.ee. Veinipäeva kaasrahastab Euroopa Liit.
11: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
12: Mina olen Karl Karklasist.
13: Ja mina olen Anastasia.
12: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
13: Nii täkke parandused,
12: klaasivahetused,
13: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
12: Nii et, kui sul on klaasimure,
13: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
12: Broneeriaeg karklas.ee
13: või helista 1720.
11: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
14: Vihmanama sajan. Muusikaline lavastus Vihmanama sajan. Vendade urbide lugu etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, René Soom ja teised. Piletide saadaval piletilevis toetavad Askar Tartu, Saku ja Avallone.
15: Silmapaistvalt madalad hinnad. Alates esmaspäevast kanamunad 10 tükki, ainult 1,99. Hellmann's majonees 855 milliliitrit, ainult 3,99. Ja tualettpaber 32 rulli, ainult 5,49. Lidl, alati väärt.
16: Peipsi pealinn Mustvee kutsub 11. juulil suur suvelaat. Head artistid ja suveparim melu. Kohtumiseni Mustvees.
17: Kell on saanud 9:18, oled raadioga Star FM. Meil on külas Helen Randmets. Tere hommikust sulle veel kord.
18: Tere hommikust kõigile.
17: Me kuulasime sinu soololugu Võta mind kaasa.
18: Jah, see oli minu soovilugu.
17: Ei, mitte soovilugu, vaid sinu soololugu.
18: Soololugu.
19: See on täiesti okei soovida oma lugu.
18: Jah, sooviks alati, ma arvan.
19: Räägi sellest loost.
18: Enne kui ma loost räägin, mul tuli meelda, et ma kuulasin eelmine nädal ma kuulasin teid korra mingi hetk.
19: Ainult korra.
18: Ja siis, aga siis sattusite rääkima tujudest. Nii. Et kuidas teil on siin hommikuti vahest erinevad tujud. Ja ma tahtsin küsida, et kuidas teil täna tuju on?
19: Minu tuju on väga hea.
17: Minul ka väga hea. Tullakse kingitustega külla, siis tuju läheb kohe.
19: Tal enne ei olnud, aga nii kui ta sai selle kingituse.
18: See on alati, see toimib. Kui inimene midagi saab, siis tal on kohe nii, et veel best platna tasuta antakse. Oh yes, päev korras.
19: Aga milline sina oled? Kas sa oled tujukas inimene?
18: Ma püüan olla mitte. Ikkagi hästi vähe, natukene. Kas sa oled, ma märkan, et on mõned tujud.
19: Kuhu nii-öelda nagu nurka sa sobitud, kas sinna need, kes nagu hommikul pigem on ärge häirige mind ja laske mul olla tunnikene? Või on kohe hommikul sellised?
18: Kuidas sul tundub? Kuidas sul täna hommikul tundub?
19: Vaata, kui sa oleks...
18: Tere hommikust, ärka kaunis maa!
19: Kuna ma arvan, et sa oled juba ammu ärganud tegelikult, siis ma ei tea tege.
18: Kas juures väga ammu ei ärganud, aga pigem hommik on hästi ja pigem on see, kui ma süüa ei saa. Kui mulle süüa ei anta, siis kui sõbrannadega oled reisil ja ma muutun väga krampiks, kui ma, nad saavad, okei, Heleniga, minge andke Helenil süüa nagu, sest ma olen juba ise niimoodi, et ega ma ei lase nagu, mul oli, et okei, kaks tundi on täis saanud, millal ma viimati süüa sain, ma tahan süüa saada, lähme nüüd kuhu istume ja nüüd ma enam nagu isegi teistest ei lase häirida, ma lihtsalt lähen ise kuskile, lähen võtan kuskile midagi süüa, sest et ma pean süüa saama.
19: Sõbrannadel ei ole sinu jaoks batoonikest kotis.
18: Ma olen endal kotis, ma olen juba täiesti niimoodi, et ja kui keegi tahab mult laenata batooni, siis ma muidugi olen nets pahan, et nagu võtta oma batoon nagu, et see on mu kõik arvestatud.
19: Vaata, sa oled siis ka see tüüp, seda tüüpi, kes on see, et toitu ei jaga, enne. Ei.
18: Kindel... Ma olen nagu friendsidest Joey, nagu, et ma ei jaga toitu.
19: Ma olen ka seal
18: paadis. Häirib see nagu, et miks sa võtad minu taldrikust midagi.
20: Aga Helen, viimastel aastatel nüüd sellest hetkest, kui siis Nexus enam niimoodi aktiivselt ei toimeta ja nüüd andsid selle uue loo välja. Kas sinus endas on ka midagi siin aastate jooksul vahepeal muutunud, sest et see lugu, mida me just kuulsime, oli selline helge ja väga nagu tegelikult, mulle tundub, et sinu energiaga väga sarnane. Et
17: mis... Ja räägib ikkagi armumisest, eks ole, Helen?
18: Ja, see lugu räägib armumisest.
17: On?
18: Ja. Sõnad kirjutas Emily Jay, muusika tegi Steven Ilves, mis ma küll andsin Emily Jayle nagu ette, et see,
19: et sa oled armunud ja kirjuta sellest
18: palun. See on tunnetusteks rääkida ja tegelikult ütlen ausalt, et tegime suhteliselt selle peale, et mis sõnad kõlavad nagu hästi, mida on hea laulda, et muidugi, et seal oleks mingi loogika ja see on mul on hästi hea kerge laulda sellisest tundest, sest me kõik oleme olnud mingil hetkel armunud ja nii see nagu läks see kasvas ühesõnaga, niimoodi need sõnad nagu ehitati üksteise peale.
20: Kas sina oled ka praegu armunud?
18: Ei.
20: Sul on selline energia täpselt nagu on
17: see. See ei ole armu, oota, mis tähend, alles hiljaaegu oma abikaasega täistite 13.
18: Ja nüüd tuleb kohe 14.
17: Jah, kohe tuleb 14. Kulma aastas.
19: See on väga õige vastus.
18: Jaa, aga siis ma ei ole ju nagu, see on ju kasvanud, ma ei saa ju olla 14 aastat armunud.
19: No see on
18: armastus. See on armastus, see on teistmoodi juba armumise tunne, need on need esimesed hetked just, kui sa kellestki nii vaimustud ja kui sa tunned nagu, et ma olen täna... Kõik meeldib ja ma olen täna parim inimene, kes üldse saab olla ja ma saan saavutada kõike. See on teine tunne.
19: Isegi need asjad, mis hiljem tema juures ei meeldi, need meeldisid.
18: Jah, täpselt. See on see tunne. Aga ma räägiks kindlasti veel sest videost. See video, see on ka väga oluline. Sest palju on küsitud, et ma olen kasutanud seal punast ja sinist värvi, et mille järgi ma need värvid valisin.
19: Nagu praegugi ju punane ja sinine.
18: Panin selle, väga nii-öelda nutikas ja märkad hästi, just sellepärast panin täna punase bluusi ka, et see läheb natuke kokku sellega. Ja tegelikult need juhtusid väga kaootiliselt, need värvid kokku. Ma küsisin oma sellised loove isikult Marleen Jõelalt, et mis värvi sul on kõige rohkem kapis, et mida me võiksime panna sinna. Ja ta vaatad, tegi kapi lahti, vaatas, et näe, siin on mul seda sinist tülli kõige rohkem, et paneme selle lendlema, mis väga hea, sinine, läheb. Ja siis vaatasin väga, see punane kostüüm sai siin ka selle järgi, et mis tal on kõige sõige uuem ja ägedam, see punane võrk, see pits kostüüm, väga hea, see läheb järgmisena ja siis see vahelduski punane sinine, see hea nagu kontrastid ühesõnaga ka video jaoks.
19: Aga mis nendest kostüümidest saab? Need on sinu kapis kuskil?
18: Ei, need see sinine kleit, mis mul videos oli, see tehti spetsiaalselt küll mulle, aga see oli ühe korra kleit, et see reaalselt nagu see ei püsigi väga rohkem, see oli nagu selga õmmeldud ja siis ta
19: lagunud
18: ta veel pärast küll oli veel ühes tükis, aga tegelikult sellega ei saa nagu käia ega liikuda mitte midagi.
19: No, okay.
18: Et, ja aga see punane kostüüm oli tegelikult tantsete, utoopia tantsete kostüüm.
19: Et aga sul on mingi selline
18: kostüümikap või?
19: Selline kostüümikap või?
18: Mul on mingid kostüüme, aga nagu päris kap, no kuskil mul on aga mitte nüüd seda ei ole nüüd nii suures mahus selles mõttes, et mul on mingi osa kuskil seisab küll.
19: Mm-hmm. Aga garderoob on sul piisavalt suur või tahaks suure?
18: Tahad tulla vaatama?
19: Ei, ma mõtlen seda, et see alati juhtub ikkagi nii, et...
18: Mul on piisavalt suur, kuigi tegelikult ma tahaks suurelt, muidugi tahaks suuremat garderoobi, sest sinna on ikka asju, siis samas ma teen ikkagi seda, et ma võtan jõukoselt asju välja, et okei, siit peab midagi ära võtma, et me ei saa sinna lõputult lihtsalt panna asju, et ma ikkagi olen väga hea sõike recycledaja, et ma viin need ikkagi kuskile müüki.
19: Mille peale sa kõige rohkem kulutad?
18: mul ei ole kahju, ma arvan, söögi asjade hinda, ma näiteks üldse ei vaata, et süüa ma ostan väga nagu niimoodi vaba käega kõike, mis tahan ja marju ja ma ei tea, no selles mõttes, et tegelikult
19: Eesti maasikaid 35 eurot kilo
18: mul on nagu, et selles mõttes, et see on nagu mingi, ütlen, et mis
19: et sealt nagu kokku ei hoia, see on see, kus toit peab olema hea ja
18: toidu peal ma arvan, et kui niimoodi võrrelda et tegema ju, ma ei tea, riiete poes ma kõin harva ja
19: reisimine
18: ka, jah, selles mõttes et ma ei, ise ju ei tea palju
19: okei jah, ei no, kui ise
17: ta hüppab abikaasa kõrvale lennukisse ja lendavad ise ja aega, et ikkagi tasub vaadata Heleni Instagrami ka ta ikkagi näitab seal teine kord
19: ei, no mis nii viga ei, absoluut
17: mis me teame siin
20: kuule, aga uus laul on väljas, kas see tähendab nüüd seda ka et sa hakkad nüüd tuuritama igal pool ringi kas juba
19: aga kuskil saab sind laval
18: veel pole tulnud pakkumisi
19: aga pakkuge sul on ju täitsa vabalt paneks kava kokku
18: kava ma panen väga lihtsasti kokku et ma ütlen, et praegu ei ole see küsimus on nüüd kerkinud siin õhku selle loo käigus ja eks see pigem ma ise olengi võtnud, et see läheb niimoodi loogilises jätkus, mul ei antud hetkel ei ole see, et näeb, mul on pool tundi kava tulen nüüd siit, võt, kui keele kui tõesti tekib see huvi, ma siis panen vastavalt jooksvalt selle kokku, see ei ole mulle nagu keeruline et ma võtan kõike sellises orgaanilises rütmis, et mul ei peagi olema kõik asjad välja mõeldud nagu antud hetkel.
19: Siis muusika tegemine on sinu puhul ikkagi selline asi, et päris lahti sellest ei saa. Et ikka on vaja aega on, teha jah. Midagi ja
18: see
19: ei ole
18: nagu
19: nii,
18: et mingi pisik, mis on nagu, et ma niigi praegu ma tegelikult ei arvanud, et ma üldse sellist seda lugu välja annangi, aga kui see Nexus asi hakkas tulema lähemale, siis see viis mind kind of jälle sellele lainele, et okei, muusika ja laulmine ja siis ja siis tekisid omal mingid ideed ja mõtted, et mida ma tahaks teha, et kui ma viimati siin 4-5 aastat tagasi viimase loo välja, siis mul saidki tegelikult sellel hetkel ideed otsa, mida teha, et ma tegin ära selleks, et keks need asjad, mis ma tahtsin teha ja ma tundsin, et ma vajaks nagu kedagi mingid abiväged, kes nagu ütleks, et kuule teeme nüüd seda teist või kolmandat, aga mul ei olnud seda inimest kõrval ja ma jäin nagu üksi ja ma olin, et noh ja võibolla kadus ka mingi enese nii-öelda innak, nagu mõtlesin, et ei tea, kas ikka tasub üldse enam laulda ja siis ongi see mõtled, et okei, puhkad natukene ja nüüd tekisid uued mõtted, et miks ka ma selle laule välja andsin, et ma jõudsin jälle mingisse kohta, kus mul nii, et aga mul on idee, mida ma tahan teha ja sellega ma läksin Seven Ilvese juurde, kes on praegu palju Sämmile teinud ja ka Nublu mingid laule teinud ja Emily Jay, kes on oma soolo karjääri teeb, et ma jõudsin kuidagi nendeni ja nemad siis ka minu ideed panid kuidagi nii-öelda muusikasse.
19: Pakendasid ära nüüd, väga äge.
17: Jaa, nii et tasub kuulata ja minge siis YouTube'i vaatama ka Helen Randmets videot, tõepoolest uut videot. Me täname Helen, et sa tulid meile külla ja tõid oma uue loo meile.
18: Aitäh teile ja kantke Nexus ärke.
17: Kanname jah, ja kui me Nexust oleme nii palju rääkinud, aga siis me peame Nexust natukene kuulema ka ikkagi, aga me päris ilma ei saa. Kermo Mureli varianti meil pole mängida.
19: See kord Koit Toomega peab.
17: Aga no sobib ka väga hästi ja väga kõva hit on see Nexus Koit Toome ja lubasid tulla Helen sulle kõik ilusat.
18: Kõik ilusat teile.

0: otsid parimaid AirBalticu lennupakkumisi . Alusta AirBalticu rakendusest . Broneeri lend alates 39 eurost . Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas . Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini .
1: täna kolmes . 20.00 läbi suve Taaviga . 20.30 Jüri ja Gretega külast külla

0: täna õhtul TV3-s.
1: Korvjalt 2 punkti juurde, Eesti on tulnud 2 punkti peale.
2: Oho, vuti aeg, vuti aeg.
3: Suvel võib kossu unustada, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
4: Kalev, kus sa läksid? Mängu käib.
5: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat Bet.
6: Lidl osutus lihatoodete kategoorias hinnatšempioniks. Põhineb siin Eksti 4. juunil läbi viidud igakuisel hinnavõrdlusel. Uued püsivad hinnad. Sealihast hakklihasegu 750 grammi 1,99 ja kalkuni kintsuliha kondita 1 kilogramm 6,99. Rohkem infot lidl.ee/ostukorv.
7: Kontor ei pea olema koht, kuhu sa pead minema. See võib olla koht, kuhu sa tahad minna. Kontorimööbli leiad seisuk.ee.
8: Euroapteegis on magneesiumikuu. Tule ja täienda oma magneesiumivarusid juulis kuni 50% soodsamalt. Euroapteek, tervis parima hinnaga.
9: Maxima saab 25. Sel puhul on 8. kuni 10. juulini kõik valge hinnasildiga toidukaubad ja mittealkohoolsed joogid miinus 25%. Kui ostad vähemalt 2 toodet, aitäh kaadiga. Elagu kõik Maxima kliendid. Aitäh, et oled meiega.
10: Juba sellel kolmapäeval Tallinnas Haven Kakumäel hinnatud Briti duo Hertz. Piletid müügil Piletitaskus.
11: Sorry, ma ei saanud vastata. Ma olen siin Ülemiste lähedal mööbliaidas ja mis mõttes sa ei öelnud mulle, et siin selline pood on? Nii palju stiilseid diivaneid, toole, aiamööblit. Ja siis nad pakuvad nulliga järelmaksu ning toovad kuni 3 päevaga koju. Pead ise neid soodukaid vaatama tulema. Iga päev avatud mööbliaid. Tallinnas, Tartus ja veebis.
12: Sinu tulevik ei oota. See algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltu homne maailm. Tallinna Tehnoloogia Kolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogia kutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks. Täiendav vastuvõtt uutele õppijatele kestab vaid 31. juulini.
13: Laada päevad Selveris. Noki välja parimad terad. Pakkumised 3. 6. juulini. Ben & Jerry's perejäätised 3,99. Grüne Fee lehtsalat potis super hinnaga. Max ja Moritsa kodune šašlõkk 800 grammi 4,29. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
14: Peipsi pealinn Mustvee kutsub 11. juulil suur suvelaat. Head artistid ja suveparim melu. Kohtumiseni Mustvees!
15: Tere hommikust, kell on 9:35 ja raadios Star FM ikka aeg-ajalt teeme inimesi väga rõõmsaks ja sina, kui sa oled saatud meile SMS-i märgusõnaga diivan, tasub nüüd eriti olla oma telefoni juures, sest 1500 eurone kinkekaart läheb välja.
16: No see peaks tegema eriti rõõmsaks.
17: Ma olen nii elevil praegu.
16: 1500 eurot.
17: Jaa.
15: Ma pean ütlema, et ma tegin sellise programmiga, valis välja 5 numbrit.
16: Nii.
15: Ja nüüd nendest 5 me peame selgitama nüüd 1 numbri välja, kellele ma nüüd kõne valin.
16: Aha. Kuidas me seda teeme?
17: Kas me ütleme nagu numbri 1-5 sulle?
15: Kui teas iganes, üks ütleb ülevalt või alt, teine ütleb numbri ja vaatame.
16: Ülevalt 3.
15: Üks ütleb, kas ülevalt või alt, teine ütleb number. Ja siis Jürgen ütles ülevalt 3. No aga teeme siis ülevalt 3.
16: Ütlesin mõlemad ära
17: vahetada. Väga õiglane, mida sa ka valida.
15: Aja kokku ju mõttes ütles mõlemad ära. Teeme siis niimoodi 5.
17: Aitäh, Jürgen.
16: Ma nii rumal lihtsalt.
15: Ei, rumal see küll ei ole.
17: Nüüd kui see number 2 ei võida, siis see on sinu süü, Jürgen, või ma oleks tahtnud 2, ei, 3.
15: No aga vaatame ka siin, me loodame, et inimene võtab kõne ka vastu.
16: Jaa, kõne peab vastu võtma igal juhul nii, et noh, siin võib veel juhtuda, et võtame järgmise numbri.
17: Oppi kui põnev.
16: 1500 eurot soft trendilt.
17: Sealt saab nii palju, ma valisin sealt voodi just välja.
15: Ma küsin korra, kas inimene kastab üldse tiimelit.
16: Hea küsimus.
15: Küsin, kus ta jalgat vaatab
17: ja.
16: Sõbra juures.
17: Ütlete, et
15: sõbra diivanil.
17: Teed emori uuringut praegu. Tahad teada? Ärme ütle, et me siit helistame. Võta palun vastu.
15: Rahu, Margit. Rahu.
16: Rahu, rahu, jah.
17: Ah, ma olen üli rahulik.
16: Sa on arvad, et see on eleval on sees ja kõik see.
17: Mega. Nagu ise hakkaks praegu siin võitma midagi. Ma olen empaatiline inimene.
15: Oota, mis sina ütlesid ülevalt teine või?
17: Jaa.
15: Nii, läks. Ei tulnud.
17: Ja ongi, ja nüüd vaatame. Ülevalt teine, noh. Mõtle äkki see pidigi niimoodi minema, see on saatus.
15: Saatus on ta nagunii.
17: Saatus on ta nagunii.
16: 1500 eurot soft trendilt.

0: seal on nii palju asju.
1: Kus kohas?
0: Softrendis, ma just vaatasin.
1: Nii, vaatame üle, teine, vaatame, mis sellega nüüd juhtub.
0: Palun võta vastu. Kui sa vastu ei võtta.
2: Hallo.
1: Tere hommikust.
2: Tere.
1: Ütle ausalt, kas sul meeldib diivanil lugeleda?
2: Kui suures väga meeldib.
1: Meeldib,
2: ja ma peaks ütlema, et mul elukaaslane just küsis, et ega sul telefoni ei hakka helisema kohe, sest diivanit hakkatakse välja loosima.
1: Ei ole nii, on nii või? Raadio Star FM helistab sulle tõepoolest Margit Jürgen ja Andres on siin. Kuidas sinu nimi?
2: Rain.
1: Rain, nii. Rain, abikaasa, kuulas meid, sina logelesid diivanil, jah?
2: No, jah, sõin hommikusööki.
1: Kas sul on puhkus?
2: Natuke on.
3: Kuule, aga nüüd on võimalus sulle uus diivan soetada. Kus vana läheb siis?
2: Kurat, vana on ka päris kena, aga ma usun, et me leiame talle kindlasti koha. Ja kus juures see on täitsa ulme, sest et me eelmine nädal just küürisime ja rookisime seda vana ja mõtlesime, et kurat, uut oleks vaja.
1: No näed, Rain, aga nüüd on tõesti nii, teeme ametlikult ära. Sina oled võitud Soft Trendi 1500 eurose kinkekaardi. Palju õnne!
3: Aga miks ei võiks olla toas kaks diivanit?
1: Jah.
3: Et see vabalt.
2: No võiks, aga juba vähe ruumi.
1: Mis näoga abikaasa praegu on?
2: Üppas ja kargas ja läks last üles sajama.
1: Oi, maene laps ei saa enam magada ka sellepärast. Tõuse üles, issi sai praegu 1500 eurot.
2: See öine jalga vaatamine.
1: Ja sina oled ka jalgpalli vaataja, jah?
2: No ma olen väga jalga vaataja.
1: No mõtle, finaaliks uus diivan koju.
2: Super.
3: Kuidas praeguste seisudega rahul oled need, mis siin täna öösel mängud olid?
2: No täna öösel ju Inglismaa võitis, mis ongi põhiline.
1: Kas see oli selline mäng, et hoia Inge kinni, seal olid ju nad 10 lõpuseks ole.
3: Aga Brasiilia ja Norra mängus kumma poolt siis olid?
2: Pean tunnistama, et ka seal mulle väga meeldis, et Norra võitis.
3: Siis läheb ju kõik väga hästi sul praegu nende mängudega seoses.
0: Sul on mingisugune hea hoog sees praegu. Võibolla peaks mingi lotopilati ka veel võtma ja...
2: No see, need on kus juures ostetud.
1: No näed. Aga Rain, kellel sa lõpikult pöialt hoiad siis?
2: Inglismaal hoiangi.
1: Inglismaal.
3: Mul sama.
0: Minul on ka sama.
1: No veerand finaalis Inglismaa ja...
2: Norra.
1: Või Norra tähendab. Oota, Inglismaa ka ju.
2: Inglismaa Norra omavahel
1: mäng tuleb tõesti. Ai, see on ka põnev ju.
3: Aga võiks ju lõpuks tulla Inglismaale ära, et pole ammu ju saanud.
2: No, 40 aastat.
1: Just. Norra nagu saab igal aastal.
3: Ei, Norra pole vist üldse.
1: No just nii.
2: Norra pole
3: ka saanud. Ikkagi, ma ei tea, kuidagi mul see Inglismaa on kuidagi.
1: No igal juhul, Rain, palju õnne sulle. Suur tänu, et saatsid SMS-i ja kuulad ikka raadiot Star FM. Tervitama armast abikaasat ka, kes seal on rohkem õnnelik kui sina mulle tundub.
2: Ei, me oleme mõlemad väga
0: õnnelikud. Nii, aga palju õnne.
2: Aitäh.
1: Ja sinu võetakse ühendust ja nüüd tead, et Soft Trendi 1500 eurone kinkekaart on sul olemas, võid juba minna softtrend.ee sinna shoppama.
2: Kohe lähen.
1: Jah, teeme nii, Rain. Ilusat suve jätku sulle.
2: Teile ka.
1: Oh, küll on tore.
0: See oli nii vahva.
1: Küll on tore.
0: Jaa, mul oli päriselt kananahkihul. Yes, näed, Rain.
3: Sai tehtud.
0: Tehtud, jah.
1: Kuidagi nüüd ei oskagi nagu edasi minna kuidagi.
3: Ei oskagi, jah. Ma mõtlesin, räägin lõpus Kose gümnaasiumist. Aga see kuidagi sobitusi.
0: Mulle tundub, et...
1: Kose, minu endine kodukoht.
0: See võib isegi sobida. Peab natuke mingit muusikat kuulama.
1: No kuulame ensemble Shannonit. Nüüd ja praegu on lugu, mille saame ette mängida ja Margit, Jürgen ja Andres sinuga koos Star FM'is.

0: 11. juulil suur suvelaat. Head artistid ja suveparim melu. Kohtumiseni Mustvees.
1: Tere hommikust, 9:30 saab kohe kell ja raadios Star FM on Margit Tali, Jürgen Pärnsalu või Andres Puugusepp.
2: Täna rääkisime perenõukogus sellest, mida vihmase ilmaga teha ja väga mitmed inimesed kirjutasid raamatut lugeda.
1: Jah, ma arvan, see on üks päris hea ajaveetmise võimalus küll, kui vihma ladistab õues ja meil on häid uudised.
2: Ja saad minna Raadio Star FM Facebooki lehele ja võita omale komplekti Apollo tooteid. No ja seal on raamatuid, aga lisaks raamatule saad süüdata ka sellise parfüümiküünla Andrea.
1: Ja Apollol on käimas suvine allahindlus kuni -80%, et sadade raamatute hulgast leiad väga hea hinnaga kvaliteetseid ilukirjandust, lasteraamatuid, käsiraamatuid, miks mitte teabekirjatust, absoluutselt igale maitsele seal on ja kujutad sa ette, et kui see kampaania kestab 27. juulin, eks ole, siis keegi võidab peal endale lõõgastava puhkuse Hest ja Hotel Haapsalu spaas.
2: No, võt, saad need raamatud kaasa võtta.
3: Ja tänane, kui suures võita on võimalik siis raamatuid tükk kolm, on ju, kaks tükki. Igal juhul ma olen veidikene sellises ülevas meeleolus.
2: Ära ole segaduses. Kaks raamatud, sest, siis on tegevuskaardid ja veel küünal ka.
3: Ma olen nagu ülevas meeleolus sellepärast, et siin on ka minu lemmik raamat.
2: Sinu lemmik
3: siis
2: raamat.
3: Colleen Hooveri Kõik algab meist.
2: See on minu lemmik raamat.
3: Ma lugesin.
2: Millest see räägib?
3: See räägib ikkagi armastusest. Muidugi. Ja kui te mäletate filmi It Ends With Us, kus oli...
2: See jube kurb film millest. Ja. Ma ei ole
3: Blake Lively ja see sama autor ongi selle Kõik algab meist ka ja see on väga hea raamat ja.
1: No Apollo siin annab üldse soovitusi on ju esmaspäevaks ka annab näiteks Maaran Jürgenile sobib ideaalselt dopamiini sõltlased
2: mina olen
1: et me elame ju ajastul mil meil on erakordselt kergesti kättesaadavad tugevad rahulduspakkuvad vahendid on ja meile mürgi toit uudised asartmängud, noh toit uudised lähevad kohe Jürgeniga kokku, eks ole
2: asartmängud.
1: Ei no see ei lähe, aga ostamine sotsiaalmeedia, noh kujutad ette
2: aga mina olen küll dopamiinisõltlane ma täitsa tunnistan, et ma olen vaatan praegu soodusinnaga saab selle raamatu 15.99 lähen kohe poodi
1: nii et tasub minna Raadio Star FM Facebooki lehele võtta osa ja loosist ja vaata ja mina Apollosse, siis seal on praegu väga suured soodustused
2: ja.
1: Aga meie tõmmame otsad kokku vabastame stuudio, vaatame et Liis Lustmägi on ka Pärnus kenasti tagasi jõudnud ja tema siia stuudiosse kohe tuleb ka meie poolt soovime sulle ilusat esmaspäeva jätku, kuuleme taas homme hommikul
2: ja
1: kui me jalgpallist me oleme täna rääkinud küll ja veel siis ametlik jalgpalli hümn ka Shakira ja Burna Boy, ühes koos Tai Tai on

0: Hei, tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid attraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park, alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
1: Selle nädala hit Bauhofis. Männikoore mulks Baltic Park 50 liitrit 4,77. Bassein, diameeter 305 sentimeetrit 29,99. Batuudid alates 88 eurost.
2: Kolimine võib olla tüütu, aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat.
3: Kolime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
2: Barboras on tuhanded toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup koduukseni.
3: Barbora. Hoolega toodud, alati oodatud.
4: Mina olen Koit Raudsepp ja kutsun sind Setomaale. 17 ja 18 juuli toimub Ostrava festival. Terminaator, Sadu, Swingers, Pantokraator, Koosmikud, Kliseerik ja Max, Mait Maltis ja Horoskoop. Osta pilet pileti keskusest ja loo infot ostrava.ee.
5: Dreamis nüüd kogu hooajakaup miinus 40%. Hooajatooted miinus 40% soodsamalt leiad Denim Dream, Tommy Hilfiger, Quest, Calvin Klein, Tom Taylor, Mustang, Camel Active kauplustest ja denimdream.com.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Feiri nõudepesumasina kapslid All in One Lemon. 116 tükki, 13 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline Velti tualettpaber, 32 rulli, 5 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
7: Jyski hinnavaring on täies hoos. Säästa kuni 70%. Aia ja sisustusmööblit tekkidelt, patjadelt, kardinatelt, peeglitelt, maratsitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
8: Live Nation kutsub erilisele. Laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulja ja pianisti John Legendiga. John Legend, 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.
9: On Raido, oh, Raido kuule. Tõeline telepaat ja ma hakkasin just sulle helistama. Mis naist hääled? Mis sa mõtled, et ma kuskil lounge'is vedelen? Mul oli tegelikult siuke jutt ka, et kas sa saad kanna mingi 25 kilo veel üle, et lauste hinnad just tõusid, jah. Kas ma olen sulle parem valetanud? No jaa, aga pärast seda.
10: Need All Raido tüübid on praegu pisut hõivatud. Parem, remondi oma korter ise. Bauhausis on parimad tooted väiksema hinnaga. Hoiad kokku aega ja raha. Vaata bauhaus.ee.
11: Uue nädala
12: Eesti. Parim Eesti muusika.

0: kas sinu uus lugu Mõistatus kuidagi räägib, mida sa mõistatad seal?
1: See on ka seotud kuidagi seal.
0: Ma no, isa ju teada on ju, lapseotel sa oled, eks ole, mis mõistatus on seal taga?
2: Mis soost laps on?
0: Seda ka
1: see on mõistatus.
3: Täpselt, see on kindlasti mõistatus, väite kõik arvata, et kes ei tea.
0: Ei, no mina pakun lihtsalt tüdruk, ma ei tea, aga ma pakun tüdruk.
3: Ja siin juba pakuti. No mul on roosa kleit ka seljas, ma saan aru, et see ikkagi mõjutab.
1: See mõjutab.
0: See võib
4: mõjutab kohe, kui sa tulid siia, ma olin mingi aha, see on iga selge. Ta toob meile märke.

0: Sel nädalal läheme külla Ruslan Trotšinskile.
1: Ma sõime nii palju, kui me tahtsime.
2: Jüri ja Gretega külast külla täna õhtul kell 20.30.
0: Ikka kolmes.
1: Kui me seda tegime.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Feiri nõudepesumasina kapslid All in One Lemon. 116 tükki, 13 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline Velti tualettpaber. 32 rulli, 5 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
5: Maxima käes juvel 25. Odavaid hindu tšeki riiulis.
6: Sel teisipäeval sea hakkliha Max ja Moritz 1 kilogramm 3,99. Lavatsa kohvioad 1 kilogramm 10,99. Maxima.

ste jälkin nimet. Mä se sama Tomas, kesu juurde Roomas, näinä, koomas, käinä, nopole ollina. Ennen restorani lavalt silmis läike kaval, aamoi, eftuur, jutloi, tervitus nimellinen. Se, kes laulab söögiks, hiljem ühisköögis sulle, ainult hullem.

0: kas sinu uus lugu Mõistatus kuidagi räägib, mida sa mõistatud seal?
1: See on ka seotud kuidagi seal.
0: Ma no, isa ju teada on ju, lapseotel sa oled, eks ole, mis mõistatus on seal taga?
1: Mis soost laps on?
0: Jah. Seda ka
1: see on mõistatus.
2: Täpselt, see on kindlasti mõistatus, võite kõik arvata, et kes ei tea.
0: Ei, no mina pakun lihtsalt tüdruk, ma ei tea, aga ma pakun tüdruk.
2: Ja siin juba pakuti. No mul on roosa kleit ka seljas, ma saan aru, et see ikkagi mõjutab.
1: See mõjutab.
3: See mõjutab kohe, kui sa tulid siia, ma olin mingi aha, see on iga selge. Ta toob meile märke.

0: las see grill nüüd olla. Mäng algab.
1: Suvel võib liha kõrbeda, sest jalgpall on parem koos kolmega. Vaata jalgpalli ajakava tv3.ee, / jalka MM.
2: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel. 1 kilogramm, 8 € ja 99 senti. Estover hiirte juust viilutatud. 400 + 150 grammi. 2 € ja 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid attraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodule abpark.lv.
5: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
6: Maxima saab 25. Sel puhul on 8. kuni 10. juulini kõik valge hinnasildiga toidukaubad ja mittealkohoolsed joogid -25%. Kui ostad vähemalt 2 toodet aitäh kaardiga. Elagu kõik Maxima kliendid. Aitäh, et oled meiega.

0: kas sinu uus lugu Mõistatus kuidagi räägib, mida sa mõistatad seal?
1: See on ka seotud kuidagi seal.
0: Ma no, isa ju teada on ju, lapseotel sa oled, eks ole, mis mõistatus on seal
1: taga? Mis soost laps on?
0: Jah. Seda ka
1: see on mõistatus.
2: Täpselt, see on kindlasti mõistatus, võite kõik arvata, et kes ei tea.
0: Ei, no mina pakun lihtsalt tüdruk, ma ei tea, aga ma pakun tüdruk.
2: Jah, siin juba pakuti. No mul on roosa kleit ka selles, ma saan aru, et see ikkagi mõjutab.
1: See mõjutab.
3: See mõjutab kohe, kui sa tulid siia, ma olin mingi aha. Ta toob meile märked.

0: täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 kaks kanget Tansaanias. 22.30 Stephen Kingi suur vangla epos Roheline miil. Täna õhtul TV3-s.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Borges Extra Light oliiviõli. 1 liiter, 8 eurot ja 99 senti. Külmutatud magusad minipainkoogid. 500 grammi, 4 eurot ja 69 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Hei, mina olen Liis Lemsalu ja sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Päeval sea hakkliha Max ja Moritz 1 kilogramm 3,99. Lavatsa kohvioad 1 kilogramm 10,99. Maxima.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hooksaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
3: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.

0: kas sinu uus lugu Mõistatus kuidagi räägib, mida sa mõistatud seal?
1: See on ka seotud kuidagi seal.
0: Ma no, isa ju teada on ju, lapseotel sa oled, eks ole, mis see mõistatus on seal
2: taga? Mis soost laps on?
0: Jah. Seda ka
2: see on mõistatus.
3: Täpselt, see on kindlasti mõistatus, väite kõik arvata, et kes ei tea.
0: Ei, no mina pakun lihtsalt tüdruk, ma ei tea, aga ma pakun tüdruk.
3: Jah, siin juba pakuti. No mul on roosa kleit ka selles, ma saan aru, et see ikkagi mõjutab.
2: See mõjutab,
4: see mõjutab kohe, kui sa tulid siia, ma olin mingi aha, ta toob meile märkida.

0: Ivan Kross .
1: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga . 20:30 Jüri ja Gretega külast külla . 21:30 kaks kanget Tansaanias . 22:30 Stephen Kingi suur vangla epos Roheline miil . täna õhtul TV3-s .
2: Korvjal kaks punkti juurde , Eesti on tulnud kahe punkti peale .
3: ohoo , vutiaeg , vutiaeg .
4: suvel võib kossu unustada , sest jalgpall on parem . koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm .
5: Kalev , kus sa läksid , mäng ju käib .
6: jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet .
7: sel nädalal A1000 Marketis . Fazer Geisha küpsised 100 grammi 1 euro ja 69 senti . Moo Saaremaa maitsevõi , erinevad maitsed 150 grammi 1 euro ja 29 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
8: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev . hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks . saad autopesud Jazz pesu tänavas 30 päevaks tasuta . Jazz pesulad , üks korralik autopesu .
9: suvi on läheduse aeg . see on aeg märgata iseennast , oma soove ja inimest enda kõrval . tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama , et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga . sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat . leia midagi uut , põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt . kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee . Hot Lips , suvi algab lähedusest .

0: on huvitav traditsioon, et sellest nüüd hakkab nagu iga suvi saama nagu asi, mida otsida, et parim lägaburger.
1: Just, kus saab parimaid metsmaasikaid ja kus on parim lägaburger.
0: Parimaid metsmaasikaid, sust üleskutsed, ma pole...
2: Ma ka pole näinud.
1: Ei ole, aga siin tegelikult maale...
0: Sa ise mõtlesid veel.
1: Ma mõtlesin, sest ma nägin maalehes just seda uudist, et kui tahad teenida üle 20 euro tunnis, siis metsmaasikate korjamine toob korraliku sissetuleku ja siis seetõttu mõtlesin. Uh-huh.
0: Kuna ega sulle parimaid mingisuguseid seene ja marjakohti ei jagata nii, et...
2: Ma ütlen, et mine ja korja üks liiter metsmaasikaid.
1: See on
2: ikka korralik töö. Ja.

0: Sel nädalal läheme külla Ruslan Trotšinskile.
1: Ma sõime nii palju, kui me tahtsime.
2: Jüri ja Gretaga külast külla täna õhtul kell 20.30.
0: Ikka kolmes.
1: Kui me seda tegime.
3: Sel teisipäeval sea hakkliha Max ja Moritz 1 kilogramm 3,99. Lavatsa kohvioad 1 kilogramm 10,99. Maxima.
4: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid attraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Nõo triibuliha marinaadis. Circa 1,6 kilogrammi, kilohinnaga 6 eurot ja 29 senti. Alkoholivaba õlu Alexander Bohemian. 0,5 liitrine purk 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
5: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.

0: see on huvitav traditsioon, et sellest nüüd hakkab nagu iga suvi saama nagu asi, mida otsida.
1: Ja,
0: parim lägaburger.
1: Just, kus saab parimaid metsmaasikaid ja kus on parim lägaburger.
0: Parimaid metsmaasikaid, suust üleskutsed. Ma pole,
2: pole näinud.
1: Ei ole, aga siin tegelikult maalehes. Ma mõtlesin, sest ma nägin maalehes just seda uudist, et kui tahad teenida üle 20 euro tunnis, siis metsmaasikate korjamine toob korraliku sissetuleku. Ja siis see tuttu mõtlesin. Mm-hmm.
0: Kuna ega sulle parimaid mingisuguseid seene marja kohti ei jagata nii, et...
2: Ma ütlen, et mine ja korja üks liiter metsmaasikaid.
0: See on,
1: absoluutselt
2: see on ikka korralik töö.
1: Ja.

0: käes. Mis kaunis karvanud ja sai sinu süüles, see on see armastus, mis iga üks näed. Ei õrnus meelesle, kui kirjutan üles.
1: Pea sinu deodorantist ringi mul käib, ei suuda peituda su pilkude eest. See on see armastus, mis sulle käib.

0: Mina olen Marek Lindma ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestist ja välismaal.
1: Kalev, miks sul kell 2 öösel äratus kell heliseb?
2: Sel suvel on põhjust uni pooleli jätta, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
3: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Karastusjook Coca-Cola, erinevad maitsed. 0,85 liitrit, 99 senti. Väike Tom, vanilli koorejäätis pähklitäidisega. 70 milliliitrit, 59 senti. A1000 Market. Teeme päeva magusaks.
5: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz Kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz Pesutänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazz Pesulad. Üks korralik autopesu.
6: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
7: Täna TV3 uudistes. Mõne päevaga on presidendivalimiste ralli hoo sisse saanud ning tõsiselt spekuleeritakse juba päris mitme nimega. Kas nende hulgas on ka tulevane president? Samal teemal on ka tänane päevaküsimus ja soovime teada, kas esimesena oma kandidatuurist teada annud Mart Helme võiks olla Eesti järgmine president. Üks vastaja võidab 101 eurot puhtalt kätte. Samuti uurime, miks on New Yorki Empire State Buildingu tippu roninud paarike saanud kõigi maailma turundajate suureks inspiratsiooniks. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
8: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.

ja must. Nüüd on kõle kõik juurte nii paljas, paljas valuvaid ja istus. Oli korras kõik, siis tuli maru, murdis taimed ja tühjaks jäi aed. Kallis

0: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.
1: Vangile ei meeldi trellid, karskele ei meeldi viin, arstile ei meeldi haiged ja haigele ei meeldi piin.

0: see on huvitav traditsioon, et sellest nüüd hakkab nagu iga suvi saama nagu asi, mida otsida.
1: Ja,
0: parim lägaburger.
1: Just, kus saab parimaid metsmaasikaid ja kus on parim lägaburger.
0: Parimaid metsmaasikaid, sellest üleskutsed, ma pole...
2: Ma pole
1: ei ole, aga siin tegelikult maalehes...
0: Sa ise mõtlesid veel.
1: Ma mõtlesin, sest ma nägin maalehes just seda uudist, et kui tahad teenida üle 20 euro tunnis, siis metsmaasikate korjamine toob korraliku sissetuleku. Ja siis seetõttu mõtlesin. Mm-hmm.
0: Tulega sulle parimaid mingisuguseid seene marja kohti ei jagata nii, et...
2: Ma ütlen, et mine ja korja üks liiter metsmaasikaid.
0: See on,
1: absoluutselt
2: see on ikka korralik töö.
0: Ja.

0: Sel nädalal läheme külla Ruslan Trotšinskile.
1: Ma sõime nii palju, kui me tahtsime.
2: Jüri ja Gretaga külast külla täna õhtul kell 20.30.
0: Ikka kolmes.
1: Kui me seda tegime.
3: Sel teisipäeval sea hakkliha Max ja Moritz 1 kilogramm 3,99. Lavatsa kohvioad 1 kilogramm 10,99. Maxima.
4: Hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Feiri nõudepesumasina kapslid All in One Lemon. 116 tükki, 13 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline Velti tualettpaber. 32 rulli, 5 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
6: Täna TV3 uudistes. Mõne päevaga on presidendivalimiste ralli hoo sisse saanud ning tõsiselt spekuleeritakse juba päris mitme nimega. Kas nende hulgas on ka tulevane president? Samal teemal on ka tänane päevaküsimus ja soovime teada, kas esimesena oma kandidatuurist teada annud Mart Helme võiks olla Eesti järgmine president. Üks vastaja võidab 101 eurot puhtalt kätte. Samuti uurime, miks on New Yorki Empire State Buildingu tippu roninud paarike saanud kõigi maailma turundajate suureks inspiratsiooniks. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.

0: see on huvitav traditsioon, et sellest nüüd hakkab nagu iga suvi saama nagu asi, mida otsida.
1: Ja,
0: parim lägaburger.
1: Just, kus saab parimaid metsmaasikaid ja kus on parim lägaburger.
0: Parimaid metsmaasikaid, suust üleskutsed, ma pole.
1: Ei ole, aga siin tegelikult maale. Ma mõtlesin, sest ma nägin maalehes just seda uudist, et kui tahad teenida üle 20 euro tunnis, siis metsmaasikate korjamine toob korraliku sissetuleku. Ja siis seetõttu mõtlesin.
0: Ega sulle parimaid mingisuguseid seene ja marjakohti ei jagata nii, et...
2: Ma ütlen, et mine ja korja üks liiter metsmaasikaid.
0: See on,
1: absoluutselt
2: see on ikka korralik töö.
1: Ja.

0: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.
1: Tihti satun õhtu hakul mõtlema, kuis algas see. Ootamatu, uskumatu,

0: täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 kaks kanget Tansaanias. 22.30 Stephen Kingi suur vangla epos Roheline miil. Täna õhtul TV3-es.
1: Kalev, las see grill nüüd olla. Mäng algab.
2: Suvel võib liha kõrbeda, sest jalgpall on parem. Koos kolmega. Vaata jalgpalli ajakava tv3.ee, / jalka MM.
3: Jalgpalli ülekandeid TV3-es toetab Pivotbet.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel. 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. Estover hiirte juust viilutatud. 400 + 150 grammi. 2 eurot ja 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
5: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad. Üks korralik autopesu.
6: Maxima saab 25. Sel puhul on 8. kuni 10. juulini kõik valge hinnasildiga toidukaubad ja mittealkohoolsed joogid -25%. Kui ostad vähemalt 2 toodet aitäh kaardiga. Elagu kõik Maxima kliendid. Aitäh, et oled meiega.
7: Täna TV3 uudistes. Mõne päevaga on presidendivalimiste ralli hoo sisse saanud ning tõsiselt spekuleeritakse juba päris mitme nimega. Kas nende hulgas on ka tulevane president? Samal teemal on ka tänane päevaküsimus ja soovime teada, kas esimesena oma kandidatuurist teada annud Mart Helme võiks olla Eesti järgmine president. Üks vastaja võidab 101 eurot puhtalt kätte. Samuti uurime, miks on New Yorki Empire State Buildingu tippu roninud paarike saanud kõigi maailma turundajate suureks inspiratsiooniks. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.

0: see on huvitav traditsioon, et sellest nüüd hakkab nagu iga suvi saama nagu asi, mida otsida. Ja, parim lägaburger.
1: Just, kus saab parimaid metsmaasikaid ja kus on parim lägaburger.
0: Parimaid metsmaasikaid, just üles kutsud, ma pole.
2: Ma pole näinud.
1: Ei ole, aga siin tegelikult maalehes.
0: Sa ise mõtlesid veel.
1: Ma mõtlesin, sest ma nägin maalehes just seda uudist, et kui tahad teenida üle 20 euro tunnis, siis metsmaasikate korjamine toob korraliku sissetuleku. Ja siis seetõttu mõtlesin. Uh-huh.
0: Tule ka sulle parimaid mingisuguseid seene marja kohti ei jagata nii,
2: et... Ma ütlen, et mine ja korja üks liiter metsmaasikaid.
0: See on,
1: absoluutselt
2: see on ikka korralik töö. Ja.

0: Sel nädalal läheme külla Ruslan Trotšinskile.
1: Ma sõime nii palju, kui me tahtsime.
2: Jüri ja Gretega külast külla täna õhtul kell 20.30.
0: Ikka kolmes.
1: Kui me seda tegime.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Borges Extra Light oliiviõli. 1 liiter, 8 eurot ja 99 senti. Külmutatud magusad minipannkoogid. 500 grammi, 4 eurot ja 69 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
5: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.

0: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.
1: Oma lahkeid taeva siniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte, et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsutanud tülinorijale pasunasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaosoituks, rahulikuks. Sest mina olengi
2: turvamees vabaduse puiesteel.

Ühel õhtul veeres väravasse päratu must Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänava sillutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene las. Tulistati avatud auto aknast. Algas lahin. Pätsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loojuva päikese helk pimestas, kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära.

aeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljuki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui turvamees, vabaduse puiestees, pisikese maja ees.

0: huvitav traditsioon, et sellest nüüd hakkab nagu iga suvi saama nagu asi, mida otsida. Ja, parim lägaburger.
1: Just, kus saab parimaid metsmaasikaid ja kus on parim lägaburger.
0: Parimaid metsmaasikaid, just üleskutsed, ma pole.
2: Ma ka pole näinud.
1: Ei ole, aga siin tegelikult maalehe.
0: Sa ise mõtlesin
1: selle. Ma mõtlesin, sest ma nägin maalehes just seda uudist, et kui tahad teenida üle 20 euro tunnis, siis metsmaasikate korjamine toob korraliku sissetuleku. Ja siis seetõttu mõtlesin.
0: Ega sulle parimaid mingisuguseid seene ja marjakohti ei jagata nii, et...
2: Ma ütlen, et mine ja korja üks liiter metsmaasikaid.
0: See on,
1: absoluutselt
2: see on ikka korralik töö.
0: Ja.

tervitus nimeline. See, kes laulab söögiks, hiljem ühisköögis sulle.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21:30 kaks kanget Tansaanias. 22:30 Stephen Kingi suur vangla epos Roheline miil. Täna õhtul TV3-s.
1: Korvialt 2 punkti juurde, Eesti on tulnud 2 punkti peale.
2: Oho, vutti aeg, vutti aeg.
3: Suvel võib kossu unustada, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
4: Kalev, kus sa läksid? Mängu käib.
5: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab VivaltBet.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Fazer Geisha küpsised 100 grammi, 1 euro ja 69 senti. Moos Aarema maitsevõi, erinevad maitsed, 150 grammi, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz Kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz Pesutänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For Me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazz Pesulad, üks korralik autopesu.
8: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park, alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.

0: see on huvitav traditsioon, et sellest nüüd hakkab nagu iga suvi saama nagu asi, mida otsida.
1: Ja,
0: parim lägaburger.
1: Just, kus saab parimaid metsmaasikaid ja kus on parim lägaburger.
0: Parimaid metsmaasikaid, suust üles kutsud, ma pole...
2: Ma pole
1: ei ole, aga siin tegelikult maalehe...
0: Sa ise mõtlesin selle.
1: Ma mõtlesin, sest ma nägin maalehes just seda uudist, et kui tahad teenida üle 20 euro tunnis, siis metsmaasikate korjamine toob korraliku sisse tuleku. Ja siis see tuttu mõtlesin. Uh-huh.
0: Tule ka sulle parimaid mingisuguseid seene marja kohti ei jagata nii, et...
2: Ma ütlen, et mine ja korja üks liiter metsmaasikaid.
0: See on
1: ikka
2: korralik töö. Ja.

0: FM Eesti parim Eesti muusika.
1: Sugodukong tühjaks jäi.

0: Hei, tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid attraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park, alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koosveedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
1: Sel nädalal A1000 Marketis nõo triibuliha marinaadis circa 1,6 kilogrammi kilohinnaga 6 eurot ja 29 senti. Alkoholivaba õlu Alexander Bohemian 0,5 liitrine purk 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
3: Sa kuulad raadiot. Star FM Eesti.

0: on huvitav traditsioon, et sellest nüüd hakkab nagu iga suvi saama nagu asi, mida otsida. Ja, parim lägaburger.
1: Just, kus saab parimaid metsmaasikaid ja kus on parim lägaburger.
0: Parimaid metsmaasikaid, just üles kutsud, ma pole.
2: Ma ka pole näinud.
1: Ei ole, aga siin tegelikult maalehes.
0: Sa ise mõtlesid veel.
1: Ma mõtlesin, sest ma nägin maalehes just seda uudist, et kui tahad teenida üle 20 euro tunnis, siis metsmaasikate korjamine toob korraliku sissetuleku. Ja siis see tuttu mõtlesin. Uh-huh.
0: Tulega sulle parimaid mingisuguseid seene ja marjakohti ei jagata nii,
2: et... Ma ütlen, et mine ja korja üks liiter metsmaasikaid.
0: See on
1: absoluutselt
2: ikka korralik töö. Ja.

0: miks sul kell kaks öösel äratus kell heliseb?
1: Sel suvel on põhjust uni poolele jätta, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
2: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
3: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
4: Tuhala kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
5: 12. juulil Hendrik Salsaller ja Erko Laurimaa Smilersi hitid akustiliselt.
4: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Karastusjook Coca-Cola. Erinevad maitsed. 0,85 liitrit, 99 senti. Väike Tom, vanilli koorejäätis pähklitäidisega. 70 milliliitrit, 59 senti. A1000 Market. Teeme päeva magusaks.
1: Tuhala Kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
2: 12. juulil Hendrik Salsaller ja Erko Laurimaa Smilersi hitid akustiliselt.
1: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.

Sul on põldmarja silmad ja arbuusi suu. Kui sa tantsu lööd vaarika õitel, oled mustika püüdja, kui kaste on maas.

0: huvitav traditsioon, et sellest nüüd hakkab nagu iga suvi saama nagu asi, mida otsida.
1: Ja,
0: parim lägaburger.
1: Just, kus saab parimaid metsmaasikaid ja kus on parim lägaburger.
0: Parimaid metsmaasikaid, suust üles kutsud, ma pole...
2: Ma ka pole näinud.
1: Ei ole, aga siin tegelikult maale...
0: Sa ise mõtlesid selline.
1: Ma mõtlesin, sest ma nägin maalehes just seda uudist, et kui tahad teenida üle 20 euro tunnis, siis metsmaasikate korjamine toob korraliku sissetuleku. Ja siis see tuttu mõtlesin. Uh-huh.
0: Kuna sulle parimaid mingisuguseid seene marja kohti ei jagata nii, et...
2: Ma ütlen, et mine ja korja üks liiter metsmaasikaid.
0: See on,
1: absoluutselt
2: see on ikka korralik töö.
1: Ja.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Kalev, las see grill nüüd olla. Mäng algab.
2: Suvel võib liha kõrbeda, sest jalgpall on parem koos kolmega. Vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
3: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat Bet.
4: Tuhala kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
5: 12. juulil Hendrik Salsaller ja Erko Laurimaa Smilersi hitid akustiliselt.
4: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.

0: FM Eesti parim Eesti muusika.
1: Leidsin su kaelage, mida aastaid otsisid. Kas jätan endale vidad tagasi? Nii sinu moodi, et asjad pooleli. Kas harjus?

0: Tuhala kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
1: 12. juulil Hendrik Salsaller ja Erko Laurimaa Smilersi hitid akustiliselt.
0: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.
2: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.

0: see on huvitav traditsioon, et sellest nüüd hakkab nagu iga suvi saama nagu asi, mida otsida.
1: Ja,
0: parim lägaburger.
1: Just, kus saab parimaid metsmaasikaid ja kus on parim lägaburger.
0: Parimaid metsmaasikaid, just üles kutsud, ma pole.
2: Ma ka pole näinud.
1: Ei ole, aga siin tegelikult maalehe.
0: Sa ise mõtlesin selle.
1: Ma mõtlesin, sest ma nägin maalehes just seda uudist, et kui tahad teenida üle 20 euro tunnis, siis metsmaasikate korjamine toob korraliku sissetuleku. Ja siis seetõttu mõtlesin.
0: Tule ka sulle parimaid mingisuguseid seene ja marjakohti ei jagata nii, et...
2: Ma ütlen, et mine ja korja üks liiter metsmaasikaid.
0: See on,
1: absoluutselt
2: see on ikka korralik töö.
0: Ja.

0: Tuhala kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
1: 12. juulil Hendrik Salsaller ja Erko Laurimaa Smilersi hitid akustiliselt.
0: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.

0: Tuhala kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
1: 12. juulil Hendrik Salsaller ja Erko Laurimaa Smilersi hitid akustiliselt.
0: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.

0: see on huvitav traditsioon, et sellest nüüd hakkab nagu iga suvi saama nagu asi, mida otsida, ja, et parim lägaburger.
1: Just, kus saab parimaid metsmaasikaid ja kus on parim lägaburger.
0: Parimaid metsmaasikaid, sust üles kutsud, ma pole...
2: Ma ka pole näinud.
1: Ei ole, aga siin tegelikult maale...
0: Sa ise mõtlesin
1: Ma mõtlesin, sest ma nägin maalehes just seda uudist, et kui tahad teenida üle 20 euro tunnis, siis metsmaasikate korjamine toob korraliku sissetuleku ja siis seetõttu mõtlesin. Uh-huh.
0: Ma ega sulle parimaid mingisuguseid seene ja marjakohti ei jagata nii, et...
2: Ma ütlen, et mine ja korja üks liiter metsmaasikaid.
0: See on,
1: absoluutselt
2: see on ikka korralik töö. Ja.

0: Tuhala kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
1: 12. juulil Hendrik Sal-Saller ja Erko Laurimaa Smilersi hitid akustiliselt.
0: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.

mis mõtted küll keerlesid me peas. Keerlesid nagu linnud, kes ei suuda endale õiget maandumiskohta leida. Ja mis soove saatsid sinu silmad, mis nii kindlalt püüdsid tungida minu saasoovide riid.

0: Tuhala kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
1: 12. juulil Hendrik Sal-Saller ja Erko Laurimaa Smilersi hitid akustiliselt.
0: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee. Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: on huvitav traditsioon, et sellest nüüd hakkab nagu iga suvi saama nagu asi, mida otsida, ja, et parim lägaburger.
1: Just, kus saab parimaid metsmaasikaid ja kus on parim lägaburger.
0: Parimaid metsmaasikaid, just üleskutsed, ma pole...
2: Ma ka pole näinud.
1: Ei ole, aga siin tegelikult maalehes...
0: Sa ise mõtlesin
1: Ma mõtlesin, sest ma nägin maalehes just seda uudist, et kui tahad teenida üle 20 euro tunnis, siis metsmaasikate korjamine toob korraliku sissetuleku. Ja siis seetõttu mõtlesin. Uh-huh.
0: Tule ka sulle parimaid mingisuguseid seene ja marjakohti ei jagata nii, et...
2: Ma ütlen, et mine ja korja üks liiter metsmaasikaid.
0: See on,
1: absoluutselt
2: see on ikka korralik töö. Ja.

käed, mis tahtsid hooliratast, tahavad nüüd sind. Kumer silma piir, lahti.

0: see on huvitav traditsioon, et sellest nüüd hakkab nagu iga suvi saama nagu asi, mida otsida. Ja, parim lägaburger.
1: Just, kus saab parimaid metsmaasikaid ja kus on parim lägaburger.
0: Parimaid metsmaasikaid, just üles kutsud, ma pole.
2: Ma ka pole näinud.
1: Ei ole, aga siin tegelikult maalehe.
0: Sa ise mõtlesin selline.
1: Ma mõtlesin, sest ma nägin maalehes just seda uudist, et kui tahad teenida üle 20 euro tunnis, siis metsmaasikate korjamine toob korraliku sissetuleku. Ja siis seetõttu mõtlesin. Uh-huh.
0: Ega sulle parimaid mingisuguseid seene ja marjakohti ei jagata nii, et...
2: Ma ütlen, et mine ja korja 1 liiter metsmaasikaid.
1: See on, ei viitsi.
2: See on ikka korralik töö.
1: Jah.

0: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.
1: Vangile ei meeldi trellid, karskele ei meeldi viin, arstile ei meeldi haiged ja haigele ei meeldi